Таң сәһәр. Кояш көтерілген яңа бір күндә, яңа бір аятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч вән ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостансының Таң Садасы программасы.

Сені қысалығы көп барсыңыз, әрхіл қызықарлық адамдан ұшырдысыз. Сені қысалда, ұяқ-бұяқы меніп қойыпла, үйін ғылымаңды қаланы. Әркет қылып етіп, вақырап жақырайдыған мұскулық әрләні. Образымың тәсір етмі соңында, қенық кірім қылып, сені қылы келдіған қызланы. Іш қылып, әрхіл адамдан түрлі қызықарлық ішланы көрісіз. Шында қадамда іште де, әр қытым чыныққы болыпла таразығы түшіп, шүкірлік чыныққыштың нәтижесіні көріп бақмақшы болдыған бір байыды. О, адатта, әр қытым 20 минут әркет қып болыпла еғірліқіні өлчәп ақыды. Азырақ мұ орықлы мұғалықыны білгендің кейін азапланып, шүнч тірішіп чыныққса мұ немешқы өнім болмайды о, деп бір мұнч қақшайды. Андын қидап, манамса деп, чықып болышығы тамақияйды. Әдісі, яны азырақ чыныққып қойыпла таразығы чықыды. Қарысы өнім болмаған, шының білән яны қорысқы етіліп кәт күчі ейді. Әмілетті, азырқы жәмейтімізді бұнда қышла бәк көп, нұрғын кішілі азырақ бәдел төләпла дәрхал нәтижесіні көрмәкче болуды. Тірішчалық көрістіп қойыпла дәрхал ұтық қазынышын тәләп қылыды. Әгер дәрхал өнімінің көрәмесе, әмміді наразы болып, өзіні ташлап түшкілішіп кетеді. Бұл түрдігі кішілі муапықият қазыныш үшін қанчылік бәдел кетеді қалықыны хата мөлчәрлі баған. Ола ұтық қазынышының қысқы елінің, тез ұтық қазынышының ойлайды. Әмілетті, әрбір ұтық қазанғучының бір мәзгілік өнтінсіз тұрышқан вақтыны, мейхнет тәрлеріні, сансыз қытымлық, мәғлубият азабының ямғурдәк яшларыны жемжіт аққызған чақлары ба. Нұрғын адамлар бір қадам қағанды вас кечіп кетеді, қиыншылықтың бөсіп чыққан адамларла әң ақырда әқиқи ғалбеге ерішелайды.

Bu Mahir'nin en ahırkı neticesi 86.7 numur. Riyasetçinin şundakça karlışı bilen tan, tunca gidimliğe televiziya nutuk musabıqısıdaki səpirim əbsoslanarlıq alda məğlubiyyətlik ahırlaşdı. Pekatla 0.1 numur pärkı bilen 2010-cı yıllık Ümit Lonqısı İngiliz Dili Nutuk Sözləş Musabıqısı Oqutquçla Qurpısının çempionlığı koldan ketip 2-ci bop qaldım. Şu çağda mən Oscar mukapati murasımıda sahneye çıkıp mukapat alalmağan kino çolpallarının məğlubiyyetini öz beşimden keçirgendek boldum. Namzatlıq körüstülgen, ama mukapatlanmağan 4 nəpər çolpan ekranda görünüdü. Ulanın çıraydın, ümitsizlik ifadelerini görürsüz. Ama ula anç pervaqıp gitmeyen de kıyapette. Salapitini yokatmağan halda külümsirap durup, rakibinin qalbisini kutluqlaydı. Mən bu çempion bilen kızgın kol eliştim. Gerçi onun kolunu bekerek sıkıvetken bolsam mı, tebrikledim. O, hem menin türlük nutuk musabıqılırdaki mağlubiyyatlik səpirimden başlanışı bop kaldı, desem, azraqı jıl bolumen. Hazırğa kadar, mən nutuk musabıqısıge katnışıp, pekat bir qetimli çempion bop baktım. Yani, şirketinin natıqla musabıqısı da, 18 min oqutquçı işi de, her yılı otur hesap bilen aran 5 adam bu şerepke erişeleydi. Absus, bu musabıqa televizorda koyulmadı. Ustaz yolluq bir dostum mağın mədət bərməkçi bolub, ұқтыруш қорқынышлык емес, ән қорқынышлыкы қорқуш дегенді. Толы ұқтырыйы біріп, ұқтыруштан қорқыдыған боп қасам қанда қылымен деп ойладым. О маңа, бұ гептің ажызланың еді келіп атыды, деді. Менің қанчық етім еңілгәлікімді санашқа ва әзалдың қорқымайдыған рухимні есап қелішік тоғыр кәсе, мені мұтлақ күшлікләр қатарғы тізіш керек. Merkezi televiziya istansının şok etimliğe nutuk musabıqısıdın kiyin nurgun kişiler bana adaletsizli kılın deyip dep qaraydı qallıqına yetişdi. Mən musabıqı jarayanında baştan axır birincilik oranını saxlap gəgə edim. Hal qılğış musabıqının birinci ötkili axırlaşqan çağda rəqibimdən 4 numar aldı deydim. Musabıqı qaydısı vaqtlıq özgərtilib, birinci ötkəlinin nəticəsi, ikinci ötkəlinin nəticəsiga qoşulmaydıqan boldı. Şuna, ikinci ötkəldiki tayarlıqsız nutuk sözləşdə, Маңа мұрасса, мадара yolunun яқшы ва яман тараптарыны ингилизче сөйлейдіған темі чыгып, етімнің ағызы ашқы тәккенде бұрыны қанапты дегендек іш болды. Рақибімге болса, сіздіңше ханзу тілі келгісіде дүния тілі бола аламды деген сұрақ шығыпты. Тағдыр пишана деген шу болса керек, қандайлы баһаны тапқан білем мо, ұттырдың мо болды. Артық сөз дегеннің пайдасы жоқ. Көп қысым кішілер мәғлубиеттен кейін психика жағдайда мұндай 4 басқышыны бесіп өтеді. Birinci, qobul qılamaydı. Riyallıqını etirap qağısı kəmaydı. İkinci, qat qazablanıdı, xatalıqını bahalı qıçılağı ardıdı. Üçüncü, pərdə arqısıdaki qarı qolladın qomallı nışqı başlaydı. Çoxun birer çatak barda kes qılıdı. Tördüncü, əmdi ikinci televizorğa çıxmayman, musabıqı digən nərsiga hərgiz qatnaşmayman, dəb vədi qılıdı. Elim yaxşı, mən yarım saat içində muşu 4 basqışını besip ötüb, 5-ci basqışqa, Yani, meseleni özden izdeş, sevelliklerini yekülleş, mağlubiyetki külüp koyup, kengi qetimliğe sınaq tayarlı kılış baskıcı koyduğum. Şu qetimliğe musabıq üçün təpsilatlarıcı enchik tayarlı kılgan edim. En ahırki nutuk baskıcı da sahne jabduqlarından tartıp, kötürüp çıxıp, sihirgərlik oyunu görsettim. Hatta köpçiliknin aldıdı kiyim saldım. Şundaqtap et alayman ki, Мен герче Мәркәзи телевизия станция каналында нутук сөз дигән тунҗи Шинҗанлык уйгыр булмасаммы, кием селеш белән нам чыгарган тунҗи нутук сөзлегече булышы мөмкин. Әмма әнсермән, мен фақат сырттыдагы киемне ла салдым. Ичидә нутук темасы аксә торып бердегән кием бар иде, мен буларны сак бер апта башка торып таярлыга идем. Нутук таярлык кылыштан тартып, лаһилашкыч булган һәр бер халыкларгача ноит астайл муамил кылган булсаммы, айны чагда окуган китапларым аз. Bilimim yetersiz, ғарып мәдениетінілі тәткі қылып, дөлтіміздің әнәнуи мәдениеттігі сәл қарағалықым үшін, мұрасса мадара юлей тоғырсыды сөзләшкі тоғыр кәгенде, білім құрылмамның тезліғі ченіп қалды. Ондақ болған кән, аңлық ұчыланы қайлы қылғыл болмайды да. Оның үстіге, бағалық ұчыланың әммісі Дашуэлінің чәт әлтілей факультетінің білімдік профессорлары тұрса. Мән шоқ етімліқ нұтқы мұсабықысыда ерішкен әң чоң сабақшы болды ки, Bilimi bolmasa, qarısıqılı gəp qılmaslıq gərəkkən. Həqiqi nutuq sözləş üçün bilimi buluş, logiki biliş gərəkkən. Şunundan keyin kitab oxuş planı düzdüm. Məzmunluq,
әхмиятлік нотық сөз айдыған болыш үшін чоқым әбдіз бір парча кітап оқышыны пиланладым. Халбуки, бір қытымлық мәғлубиятын сабақ епла, кейінгі қытым чоқым ғалбы қылымен дегілі болмайды екен. Арыдын 3 жыл өтіп, Әнхой телевизия станцияның дәрежеден ташқыры натық мұсабықсыге қатнышыш арқылық өзімні техімі көп кішілігі тоныттым. Бұл қытымқы мұсабықыда елгергі сабақланы екіліп, аңлық ұчыланы қайлық қылалайдыған, мол мәзмұлық сөзәш қарарға келдім. Бірінші айланмады ке қармай талаш өткілі де 30-ті тылалық вақыт башқұрыш ұсылыны сөзілдім. Бұл ұсылыны мен өз әмілетім арқылық екіліп чыққан едім. Шынондың үлгірімі нұрғын кішілігі сөз әппәген, шындақла бұл ұсыл қейлі көп кішілігінің етірап қылышығы ерішкен еді. Бірінші өткелді Лүйу, Лиюн, Лиджа, Линжиен қатарлық төт етекші ұстаз бір дәк білет ташылған тонжы махир болып талашты қалдым. Лекін етекші Лиджа гепні әйтіп ұлтырмастылла, логикаға зияд әхмият беріп кетіп, есиятқа, аңлық ұчыланың тұйғысығы сынып керішкі сәлқарығалықымды көрістіп бәді. Ишкінші өткелге кәгенде Лиджа муалымның пікір тәкліпіні қобыл қылып, Лүйу әді вә әр қайсы етекшілерінің шындақла аңлық ұчыланың қолылышыны қолғы келдірдім. Лекін үшінші өткелге кәгенде аңлық ұчыланы түшініш, нұтқ сөзләштікі ядырулық амыл дегендің ибарат еңілі өгенген бір нұқтыны әстін шықырыпты мән. Лиджа муалым нұтқ сөзләштім бұрын аңлық ұчыланың яш құрамы, джинси қатарлық ұчырланы алдын топлы валады екен. Бірақ мән сөзіге вақтымда сапла өзімнің, юртымның ішлеріне мысалапты мән. Бұның білән, нұтқының тәсірлендіріш күчі аңчы зор болмай қалды. Оның үстіге, әң ақырқи білет талышыдыған чағда, өзімче батырлық қылып, Лейон муалым білән, Чинжәмін муалым маң білет ташлашына ойлап, ішкеліп тұрғанда, онда қылмысаңламы болуду деп отырға сәкіріп чықып, 8% білеттің құрық қалдым. Яны келіп, енімдегі сырлық қоралына аяпты мән. Бірінші қытымлық нұтық тілі өзірді тарқытылғандың кейін, нұрғын кішілер маңа микробиологиді қат езіп, менің 34 тылалық вақыт башқұрыш ұсылымның өзірге наайты зор ярдымы боғалықыны етіп, рәхмет етқан еді. Мән өзімче, бұл көзірні әң ақырқы халқылғыш вақыты ішілді мән деп айап кетіпті мән. Еченішлік ері шу болды ке, қолымды ке көзірні тек шықармай тұрыпла, яны бір қеттім, еченішлік қалда шалынып кеттім. Яны бір қеттімлық мәғлубият нұрғын кішілерінің нәзірді, яны бір қеттімлық еғір зәрбі болышы мүмкін? Яны нұрғын кішілер қобыл қыламасылық, ғазапленіш, гуманленіш, вай болдыла деп баз кечіп кетіштін ибарат төт бас күшіне, яны бір қеттім баштан кечіріші мүмкін. Әмі, мәғлубиятны тамақ орынды ейдіған мәндәк бір адам бұныңғы көніп кеткен. Мұсабықыды нараз болыдыған, рәқебіні тыллайдыған, дүниядың үмісізіліндіған ішлерім әсіла йоқ. Яу мен мұалым мұндақтайды? Мәғлубият күшірған чағда мұндақ ойласаң болуды. Шындақ. Бұл бір қытымлық мәғлубият. Оны етірап қылыш керек. Бұл мәғлубият әң ақырда ғалбы қыға вақтымызда мәйдімізге есілген медальонға айланады. Шының ішіні мән ке, әр қытымлық мәғлубият көзі бағылағылы қалда муапықиетке қарап бір қадам басқанға ұқшайды. Кетідіға іш болсы му, мәрдана халда кетіш керек. Бұл құдды мән яқшы көрдіған футболға ұқшайды. Хақиқи қобыл қығылы вә кәчіргілі болмайдығыны еңіліш әмәз, бәлкі мұсабықыдың ваз кечіп кетіш. Муапқиятки қанчылық еқылап қағалықыңызды білмейсіз. Чүнкі сіздің көзіңіз бағылағылық. Көзіңізді етіп алғыны мәғлубият тұйғысы. Қайғуыны чөріп ташлап, әқліңіз біле ойлысыңыз, әмілетті мәғлубиятның му, сіздің муапқиятки қарап давамлық үлгірлішіңізге мәдәт беріш үшін ішкәлігіні байқайсыз. Қызық ері, менің мәғлубиеттім телевизорды қойылып атқан чағда, мен Бразилияда дүниялық қысы футбол мұсабықасын көріп ататтым. Нұрғын достарым маңа тәсәлі беріп, елхат йоллапты. Әли, сән чоқым мәғлубиятның көләңгісіден құтылып шығышын керек. Әтта, менің рәқибім му, менің бұл ішланы ұнтып кетішімні үміт қылдығалықыны білдіріпті. Ойлап қалдым, мен хазір Бразилияда тұрсам, бұныңды му ирақ кетішім керек му? Мәғлубияттың кейінгі төт басқышты тоқтап қалмай, дәрхал 5-ші басқышқа өттім. Мәғлубият бір адамның алғы 5 жолыдегі шотымы бола алады, путлы қашаңымы бола алады. Хаятлық бір-бірге ұлынып келген таллашлардың тәркіп тапқан. Сіздің таллышыңыз дәл сіздің хаятыңыздыр.

0: генераторлар группасының yürüştürüş группасының башлығы Зоулун нөвәтте 3-нче номерлык генераторлар группасын кураштыруш хезмәтенең тәмамланып, торгы мөнәсәбәтлек сынакның эшләнеп атканлыгын тоныштырып мондакты. Нөвәтте 2 генератор группасының һәммәсе оңышлык үткәзеп берилде. Үткәзеп беленде. 3-нче номерлык генератор тәңшеп сынак кылыш баскычында турыватыды. Дәүләт өлчиме буенча сүпәт бехәтәрлеге өлчимегә яткызып, дәүләт байрамыдан бурын 3 генераторның һәммәсен эшкә кириштереп, ток таркытышны тирешип колга келтүрәбез. Джонго энергия курылышы Гэжоуба Гурухи машина электр курылышы чәклек шәркәте yürüştürüş асраш төр бөлүмүнүн директору Ло Ю Йо тоныштырып мындай дейт. Сынақ тарихысында yürüştürüş мәзгілінде 1-2 номерлік генераторлар группасының тәвриніш дәрежесі, оқ қазан температурасы қатарлық ашқышлық көрсеткішлерді іпадысы әла болып, генераторлар группасының лайыхәлініш, ясылы сәвиясы вән құраштырлыш сүптіні толық дәлілері. Азыр yürüştürüş әхвалы яқшы болып, 2 генераторлар группамыз толық yüklü қалетті ұда yürüşіп атыды. Һәр көне 12 миллион киловатт саат ток тарқыталайды. Универсал сучылык түгіне болған чоң жылға сучылык түгіне құрылышы омум юзік ішкі кіріштірілгенден кейін, еллік отырыча ток тарқытыш мұқтары 1 миллиард 890 миллион киловатт саатке етіп, тәхминен 600 мың айлының бүтін еллік ток ішлетіш ехтияжыны қандыралайды. Әмдә, Жәнуби Шинжандагы 3 вилаят 1 областның электр энергия системасының юқыр пәлләне тәңшәш вазифесен үстәгә алып, районның ток белән тәэминләшкә капалатлык кылыш бесимен үнемлек йенекләтәде. Шуның белән бергә, су амбры һәр елы Тарым дәрьясына 3 миллиард 420 миллион куб метр экологиялык су яткызып, төвән икындагы 6 миллион 800 мең модын артык этизне сугырыдган су кемчил булыш мәсьәлесен пасайтыды. Әмдә төвән икындагы дәрья юлларында кәлкүндән мудафияләнеш өлчемен 10 елда бер кытым көрелештен 50 елда бер кытым көрелешкә үстерәде.
1: Станциямыз хәбәре. Автоном райондық тарақият ва ислахат комитеті яқында автоном райондық малия назарты билан бирликда Шинжаң Уйғур автоном районының 2026 жылдан 2028 жылға болған пахта нишанлық баға сиясатын жолға қоюш лайиясын бесіп тарқытып 2026 жылдан 2028 жылғыча Шинжаңда пахта нишанлық баға сиясатының давамлық жолға қойылатығын Әр тоннысының нишанлық баға сәвиясының 18600 юан болудығалықыны еніқ отырағы қойды. Бұл ел 5-ші айда Говияның қошылыш білен Дөлет Тарақият вә Ислахат Комитеті Малия Министерліғі 2026 жылдан 2028 жылғыз болған пақты нишанлық баға сиясаты тоғырысты ұқтырышыны бесіп тарқытып, Шинжаңда пақта нишанлық баға сиясатыны давамлық елгі қойып, Шинжаңның яқыны қиллардың бұянғы пақты ішіліп чықырыш әхвалы, әмді су байлықы, терулғы яр байлықы әхвалыны бір тұташ пилалап ойлышып, Шинжаң пақтысының 5 миллион 100 мың тонна мұқым мәсулат мектарығы ярдың пұл берішіні айдыңлаштырды. Дәүләтнең талабы буенча Шинжаңның пахтачылык кәсбенең тараҡият әмәлиетеге берләштереп, автоном район йолгы куйыш лайиясын тадқиқ кылып, мөкәммәлләштереп, һәм элан кылып, базар йөнәлешне чиң турып, сиясәтнең етәкчелек ролын җарий кылдырып, пахта эшләп чыгырышның әфзал эшләп чыгырыш районларыга мәркәзләшүге төрткү булып, сүфәт назарат кылыш системасын мөкәммәлләштереп, Бентон белән ярлыкның базары югырылышын чөңкөрләштереп, әмәли кевәс тергучларның Asasi paydasıgı kapaletle kılıp, Şinjang paktısının xalqara rekabet küçünü aşırıp, paktıçılık kəsbinin yukarı süpətlik tərəqiyatıga türtükü bolışını oturuğa koydu. Yolgu koyuş layihası, umumi fikir yolu, siyaset məzmununu mükemmelleştiriş, məşğulat ölçümünü inçkileştiriş, mexanizmini takamallaştırış, yürüşleştiriş, kapalı tedbirini yanımı küçe yetiştin ibaret, 5 kısımı bölünügen bulup, yardım pul sonmasını taksimleş, ölçümünü tekşürüp bekitiş, yardım pul obyekti, yardım pul dairesi ve konkret məşğulat tertibi qatarlıqla aydınlaştırıldı. Yardım pul verişinin asası prinsipi şu ki, pakti yığış mezgildeki bazar oturucu bahası, nişanlık bahadın töven bolganda, devlet pakti işlep çıkarık uçlarına yardım pul verirdi. Bazar oturucu bahası, nişanlık bahadın yukarı bolganda, yardım pul vermeydi. yardım pul veriş obyektleri Avtonom rayon dairesindeki tekşürüştün

көріш ұқтыдары тосалғы ұшырған қыз болып қалған. Кейін ене көптірді қалықара чоң мұкапатларға ерішкен. Челнин сәхнеге чықып ойын қойды. Музика әмі ерді бар. Музика әмірақ болса, хайатмыз ер кішік болмайды. Лекен менің ерішкен нәтижелерім айылымдекелерінің ярдымедің кәлген. Челнин пианино нақшылық музикіні тіршіп өгенді. Оның саз авазыда тәғдірге болған ағырыныш жоқ. Пәкәт тұрмышқы болған чәксіз мұхабетті бар. Челнин Гуанчжоу әмалар мәктіпіні бүтіргенден кейін адеттегі мәктепке болған тәшналықыны көңіліге бүкіп, айылысыдекілер білен Шинжанға қайтып келді. Менің жәмиет білен балдырақ ұшырашқым бар. Оның үстіге адеттегі мәктепте техімі көп адам ұшырайды, техімі қызықарлық. 2023 yılı 9. ayda Çinlinin anısı yıqın ətrapdiki Lianhua otur məktibigə oxuşqı tızımlatdı. Məktəb dəstəbdə naiti ehtiyacan bulub, köp qıtım sözüşüb, yəni onlarının üyüyü berib əhval iqilidi. Məktəb məsuli oxutqıcı bulu sübütün bilən hər bir balının tərbiyyilini çox oqı bardab qaraymən, dedi. Çinlinin üyüyə əmalar yazıqıdiki öyünüş materialları tızılğan bulub, Челнин Лянхуа отыр мәктіпі құрылғанды бойанғы көріш қовыды тосалғы ұшырған тұнжи әма ұқуычы. Шындақла Шинжендегі адеттегі мәктепті сыныпты ұқуатқан тұнжи әма ұқуычы болып қалды. Мәктеп мәхсус ішкі сынып модері сәпләп, сыныпны тазлық үйіге әң еқін орынғы орлаштырды. Яна алайды үстел орындықларыны закас қылды. Челнинның дәрісханада адеттегі мәктеплерінің өгініш тұрмышығы маслышы асан емес. Lekin Çinlin adatdiki kişilərdən eşib düşüdüğən tırışçallıqlarını körsətdi. Dərsxanada o bir tərəbdən anlap bir tərəbdən əmalar yazıqıda xatır qaldırdı. Çünəlməgənlərini dərsdən kiyin müəllimdən sordu. Hər günü məktəbdən qoyub ərgəndən kiyin apsi Çinlinin dərsdə kitabı və konspikini skanırlab əmalar yazıqıqa tərcəmdi.

0: Миңә қан тумырғы зиян еткізді бұл әркетіні сіз қылуатқан болышыңыз мүмкін. Мұхбіріміз Абдықалық Әмәт бұақты қабар берді.
1: Қан тумырларыны зәхмелендірдіған амыллар тілгеленғанда, нұрғын кішілер яғы тәргебі йоқыр емек ішмек вә ұзақ вақыт медірілмай олтырдыған адетлеріне есіг алады. Дегат қылышқы тегішілігі шоке, сіз әр күні қылуатқан бір кішік іш, баш, бойын қан тумырларға асты-асты зиян еткізуатқан болышы мүмкін. Bu, dəl adət xarakterlik başını pəskiyə geç. Uzun müddət beşinizdən tövən salğınınızda baş, boyun, qan tomurlarınızdan zəxmilinişdən ehtiyat qılın. Baş, boyundan qan aylanışı qalayma qallaşıb, zəncirsiman məsələlərini kəltürüb çıxırdıqan bu adət, boyun muskullarının tilib ağırışı, petişi, şundaqla gədəngi örrək payda buluş, boyun umurtqısının əgirliki tüzülüşüb qiliş qatarlıq məsələlərini keltirib chiqaradigan asoslik badan oltining birsi. Bunundan boshqa bo'yin umurtqisi chekinish yoki muskullar spasmlashish qatorliklar yuz berganda yana simpatik nervlarni tortib g'idaqlab, yurak so'qishini tizlashtirish, demak siqilish va qon bosimi davolg'ichdagi reflekslik inkas keltirib chiqaradi. Qon tomirlar bosim uchirganda miyani qon bilan ta'minlashga qizil chiroq yonadi. Чоң миының мадды алмышы жалланғанда, ісімі жысмаға лайық, оксиген қан хортыдыған бір чоң әза болып есаплынып, башыны ұзынғычы егіп тұрғанда, бойын омыртқысы егілешге мәжбір болып, нормал физиологиялік әгіріліктен чәтінәп кетуді. Миңіні қан вә оксиген білән тәмінләш етәрсіз болып, дайым көрілідіған бір мәнбә бойын қысмығы ешірінған болуды. Мускулларның сыжыл жидделіші, оның ішіден кесіп өтідіған омыртқы артерия томыры білән, бойын артерия томырыны қысып, қан еқіміні асыл деп етуді. Қан етішмәслік, оксиген етішмәсліктің бұқыл дәсіліпкі сигналы көп алларда бәден алыты өзгергенді башқы еш, әттігенді орныдың тұрғанда ұшсызлініш, яғы орныдың тіз тұрғанда көз алдығы

Dostluğumuz teğimi çıngıp, amıraqlığımız yenimi işbadi. Küzünü ustup, kışkı kadem koyduk. Kelin kar yakın bir günü çüştenken, biz şehir sırtıdaki Kızıltaş'tap atılgan güzel jılgığı çıktık. Soğuk kış şamalı kar yüzde usul oynap, sarğış bödürü çeçimini uçurup durattı. Мен алмы урукрагынлык келин палтоюмны чин кымдап, бахтиярга епишканча гачылдап кар тасап маңаттым. Биз астаста юкур өрлеп, жылгынын үстүгө чыктык. Гарча 6-7 километр арлык болсуму, лекин шаар менен бу жылгынын шунча якын көрүнгөнүнө хайран калдым. Жылгынын үстү сал такши болгашкама айтабур, баасы ялада кар жок. Чок чийип чыгып турган ташлардын арашларда сап сыйрык таш чечектери. Құрып қалған Яуыз Әбдігүлінің чечеклері. Ешіл мамкапланың әр чылық юпырмақлары көзге чылық қапты. Тәбиетнің қарамды деген ажайбы, деді Бәхтияр қолларын ұқырдағаш. Оның пәліне машинды ұнтып қағалықыны шөчақты ес қылдым. Мән бір чангал қарны иліп, алқынымды помзай қылдым да, тойдырмастын оның яқыстан кіргіз өттім. Вә қақақлап күлгінімче нері қаштым. Білмеген боп тұрбаған Бәхтияр мен із қоғылап келді де, қелін қарғы бесіп алды. Оның мехірлік көзлерді еніп тұрған мұхаббат ұшқылдары шу қадар күштік болып, Зәрине, мен сізді мен көсеймен деген мән ашықып тұрады. Біз бірдәмден кейін ені қоғылышып ойнап кеттік. Бәхтияр мені хапаш қылып көтіріп, чаштарымны салап, мәңзірімні чимдіп, әркелтіп, толымы қошал қылып әтті. Кейінгі күнлерде о менің шу чағдайдағы гүзел халтымды тәсірлеп, бір пача нәсірі шерімі жазған екен. Яз келіп, өткен күнлі қатерге айнышқа башлығанда, мен тұйықсыз нәсірі шиыр деп езілген әсерлеріні ұшырасам, зор іштияқтан оқып кетідіған бұл қағалықым ес қалдым. 9-ші айда ғарби шымал районы бойынша ұйыштырылған ішкі айлық курсқа қатыныш үшін Ланчжоуға келдім. Банк қадымдарын тәрбиелеш үшін ұйыштырылған бұл курста кәсіби жәттен жық білімлерді толық қылып алаттым. Мен Хуанхэ дарясының ішкі қасынағыдегі бұл ажайып шәһәрде нұрғын жайланы көрдім. Нұрғын іштимаи кәсіби білімлерді игеледім. Ғарби шымал милләттәдашысы дүниедегі бірінші полат көрік дейілген Чжуншэн көрігі, Ақмұнар бақчысы, өлкілік музейі, Хуанхэ ана һәйкелі қатарлық көп жайларда із қалдырдым. Бәхтияр білен күнді нәчі қетім телефонлышып тұрышыны ұнтымыдым. Оныңғы болған ентілішім, сиығынышым чәксізлікке созылды. Әр сәрді ятығымға еқылы болған Хуанхэ дариясы бойығы чықып, әйбәтлік долқұлық дариясы үйінің шауқыны құлық сағаш алдырмай айынаттым. Дарияның қысәліріге, қысметліріге мәптім болаттым. Сиғыныш вә тәшналық пиғалырымны оныңғы төк әттім. Сәрдегі қояш нұрының долқұлынып еқыватқан су юзіге, бейін аланың пәлемпәйлерге түшкен халдың тамаш қылышла маңа алайды ғозыр болып тұйлаттым.

Ахырқы күллі. Пәрхат білін Рәшиданың ғаушанды башлап, тоқтарның ауылығы ойнығылы кәгініге бір әпті болып қаған еді. Майыр фотограф ғаушан, бұ жәрянды вақытны қолдың бәмәй, бұ иліқ тұпырақтыки гүзел тағдарияларыны, құйық орманланы, қойла яйлап жүрген сөреттек яйлақланы, чырайлық бұғы маралланы, әрхіл күшланы, мамықтек бұлытла лейлап жүрген сүзік асманны вә қазақ чарвычыларының өзгі қас бай мәдениетіні гәуділендіріп бердіған қымметлік көрінішләні ішік зоқы білән зерих мәйсүрәтке тартып алды. Пәрхат білән Рәшиданың бұл күлләді көрген аңлығалыр му, уланың қалбіді өшмәс үз қалдырды. Ула аны тәбиетінің ұлығылықыны, оны жан пидалық білән қоғдаш инсанларының үксек мәжбүретті ішкәлікіні текімі чонқыр ес қылды. Ахмарал білән бұғы балысының кәчірмішілері, олағы мейір мұхабәтінің тәбиет алымының му, инсанлар жәмейтінің му түрік ішкәлікіні түшендіріп бәрді. Рәшида бір күні түште атанысығы әгішіп, ұшқандық чіпіп келуатқан бұғы балысыны көрді. Оның бойы хелілі өсіп қағанда қалатты. Сөсәрлер, тиылар, көкті пәрваз қылуатқан құшылар, атанысығы етшіп кетуатқан чырайлық бұғы балысыға әвәсілініп қарап тұрышатты. Бұғы балысы бір дылла чіпіштін тоқтап, Өзге ішкүйерлік білән қарап тұрған Рәшидаға чырайлық көзлеріні тікіп, алды ішкі пұтлар білән бешіні әдәплін ішітті. Оның ата-анысы му бірділі кейнігі бұрылып, Рәшидаға бешіні егіп салам беріп ататты. Рәшида ойғынып, құрсәлік білән күнім сірді. Бұғы балысыны шәрге еп кеткен болсам, оның ата-анысы жудалық өтеді бір өмір көймес мейді, деп ойлады о. Ола менің әрзімес мейір шәпқытымдың қошал болғанда қылыды. Ола саламны маңа әмәс баян әдемге бәген босы тоғыр болатты. Чүнкі кәпсіз қоқынжақ бұғы балысының иғыріне жапасыны ән көп көтірген шәпқачы дәл шөкейім жан ана. Рәшида тағы бағырдегі өйден чықып, тағының сапа вастын қиніп-қиніп нәпәс алды. Қору ішчеді құрыт, әрімчік ейіп атқан баян оныңғы көлім сірәп қарыды. Қоруғы көзлерді нұр, чырайдың күлке иығып тұрдыған, Том, қапқары өрімі чашылары ерге тегейлі деп қалған, юзлері дөп төгелек майра кіріп келді. Вә Рәшида білән мәңзіні мәңзіге еқіп көрішді. Анамға қасен білән қышлақ кетімен деп сізгі осыңлым, деді баян майраға ішкүйерлік білән тікеліп. Онда қысыңыз, ялғызық татып қалам сізген майра. Бамысан болмайды енге, деді майра кесіпла. Қасен қиындылып қалуды. Баян майраның чырайдегі қаттелікні көріп, артық кеп қылмады. Майра тоқтарының енісі Қасанның хотыны еді. Қасан тоқтарының бірдің бір қеріндіші болып, ақысының қолығы қол, пұтығы пұт болып келіп ататты. О, яшынып қалған анысы қайша білән, өздің 5 жас чоң ақысы тоқтарыны әр дайым йоқлап тұратты. О, ақысының өйге шәрдің мойын мехмалла кәгәлігіден қабар тапқан еді. Шоңы бүгін хотынының мехмалланың қачан кетідіғалығын ұқып келішке әвәткен еді. Майра тоқтарының үйге келген мехмалланың ішкі үш күннің ішіде шәрге қайтыдығалықыны аңлап, үйге еніп келді. Оланың кегіз үйі сүзік солыры кеч күндіз шарқырап еқіп тұрдыған өстаңның бойығы тікелген еді. Қасан таң ата атмайлы орындың тұрып, 4-500 қойны алдығы селіп, тағының кеніге яйлатқыл еліп кеткен еді. Майра кегіз үйнің алдыда сабаның яғычы білән тердің тікелген сабадек үстіні елештірушке башлады. Сабадегі сүттін чолтықлыған авас чықатты. Майра чексідегі тәрне көңлікінің еңі білән сүрті бейтіп, Қасанның ақшамқы сөзлеріні есігі алды. Майра, маңқара, акамның мехмалары біздің мұн мехмініміз, деген еді о, чай ішіп отырып. Ола тұйықсыз кетіп қас сәт болуды, ола маңғычы өйгі тезірақ чақырып алайлы. Қойланың мәріген авазы Майраның қиял еплерін үзіп әтті. Сабадын серік май чықырып атқан бұл яш келін іштек пешіні көтіріп, тағы елуға қарыды. Ішкі қасынықы япешіл қарғай, әм Самирсылла білән түркенген тағы елуда, қойланың кәйнедің атлық келу атқан қасәнні көріп, бірділі чырайға күлкі жүгірді. Кегіз өйінің оттырсады гүрілдеп күйу атқан от, өй ішіні сұз йортып тұратты. Сыртын өстен сүйінің шауқылыған аваз келетті. Чаңырақтың нұрлық юлтызла марыл айтты. Ішкемі білалі йотқан кіріп кетті ватқан Майра, отның йорықыда Қасанның көзгі бәхмі чырайлық көрініп кетті. Бәзілі чарвычыланың жапалық тұрмышыға қарап, оланы бұ дүнияның райтыдың мәхрум қағалла деп ойлайды. Лекен, ола отлық мұхабәтінің бұ жапалық тұрмышны кеч күндіз әлітіп тұрдығалығыны білмейді. Паянсыз яйлақ, әм қышлақлада, игіз тағланың бағырыда
yeşillikka pürkengen ormanlarının arası da bir mi adam körünmeydigan jaylarda yalğız koy beqip şürüdigan, her daim qattıq yamğur, qelin qar, şiddetlik boran çapqulladı qaladigan aşu japakash çarvıçlarının özleri yaşavatqan makanni, nemi üçün katı şehirlerden ela kördigallıqını oylap kördiniz mi? Bunun sebebi şu ki, ula asmını kem, havası sap, suyu pakız, manzarası güzel, yemek içmeki tabi, hem şifalık şu caylağa tengdasız çoğukur muhabbet ornatkan. O caylada ulanın soğukunu ısıkka, Japani rahatka aylandıralaydıgan vapadar jorisi hem qeyrindaşları bar. Tağının o çetide bir gün keşkici koyup yıkıp, bir mi adamını görmeyi uygu kaytıp gelgen Kasan, şu tapta üstten buyuğu tikilgen appak kigiz öğünün işçi de muhabbetinin tengdasız huzurunu sürüva tattı. Tan attı. Kasan, Mayra'nın etkençiğini huzurlanıp işçi de orundan durdu. O Mayra'yı kırıp, şundak bolsun emse, sen akamın uygu yeni berip, ulanı uygu teklif kıp koygın. Men bugün uygu baldır kaytımen. Dede de talağı kırıp mağdı. Mayra, toktarının

0: қоросыға кірген чағда баян білін қайша мамай ішік алдыды олтырып, жабағының қылларыны теріп ататты. Майра ұла білін саламныш бұлып, баянның ендін орын алды вә ұныңдың. «Енге, немі қуатысыла?» деп сорыды. Майраның суалын аңылған қайша мамай білін баян бір-бірге қаршып, күлім сіреп қойшты. «Немі қылаттық саңлым?» деді баян Майраға күлім сіреп қарап. «Сізге жабағыдың елмішақ көпі, сық кейім тікіп қойайлы даваттымыз. Бошанған чығыңызды әс қатыды осыңлым». Майра қыжыл болып, қейнанысы білен еңгісіні чейін құчақлады. «Рахмет еңге», деді Перхат Майраның өздеріні мекманғы чақырып келгелікіні аңлап. «Рахмет, бізнің тоқтар аға білен еңгіміз баяны бір әпті авар қылғынымыз ме еті?»
1: «Уфқам, бұн ем дегеніңіз?» деді Майра аранжып. «Бұндақты сіңіз көңімізге кәмемді. Мүш жерге келіп, бір пиялы чейімізді ме ішмей кәсіңіңіз қандақ болады?»
0: «Яқ, Уфқам, ұндақты мән. Мен бүгін әмінғаны мекманғы чақырып келдім. Қасан ақыңыз сойдыған пақланымы бағылап қойды. Үйімізгі бамысаңла, ішкен жүзіңла қармаймыз жұмы, әйтіп қойай». Үйді параққы да күлкі көтірілді.
2: «Болды, сыңлым, сіз кете верің», деді тоқтар күлімсіреп. «Мен бүгін кешті мекманланы үйіңізгі чоқым еп бар мен».
0: Қейнағысының кепіні аңлыған Майраның чырайғы бір ділі күлкі жүгірді. О, орындан леккеді тұрып, өйдікілі білен қошлашды. Қазақ чаруачылары кегіз өйләні адетті пакіз сүйі бар, малбекішкі қолайлық, мәнзірлік жайлағы тікеді. Ямбур егіп қалса, яки қаттық боран чықып қалса, кегіз өйнің чаңырқыны етіп етеді. Бұнда кегіз өйлә ентайын салқын болып, кішігі хозыр береді. Мехмаллаға қасанның өстан бойығы тіккен бұл кегіз өйму чексіз хозыр ата қылды. Өй іші ентайын пакіз әмірәтлік еді. Бешігі ярышымлық яғлықны чен чигіп алған, алдығы пакс пәртұқ тартып алған Майраның чырайы іліқ, әркете чаққан еді. Тастықаның үстіге тізіп етілген құрыт, ерімчек, серіқ май, ақ май, бұғырсақ, қаймақ, жент қоймақланың әмісі оның оңлық қолыдан чыққан еді. Бұрын бұндақ ойлаға кіріп бақмаған Гаушан кегіз өйінің ішіне дастыханғы тізіп етілген емекліклеріне, қазақ халқының ярышымлық әнәневи киімлеріне киіп алған, хуш чырай, келішкен Майраның чинілерге әдеп білен чай құйып атқан көрінішлеріне кейін-кейінден сүретке тартып алды. Үйге әзіз мехманлар келсе, ұланы қой сойып, мехман қылыш қазақ чаруачыларының әнәневи әдеті. Сіз ұланы бұндақ чағды қой сойыштың тоссыңыз, мәқсіңіз әргіз әмелге ашмайды. Қасан кегіз ішкіні қайрып етіп, өйгі семіз бір пақланы сөйреп кірді вә мехмалладың тілек бүлдірішіні тәләп қылды. Тоқтар Перхат қарап күлім сіреп қойды. «Қине, тоқтар аға!» деді Перхат тоқтарға оң қолыны созып. «Тілекні бізгі вакалетен сіз бүлдірің!» «Тілекні сән бүлдірген, Уфқам!» деді тоқтар күлім сіреп. «Сән деген мехман, өзіңі білесен ғой, Уфқам! Мехман дегеннің yolu чоң! Ә, қине, башла, Уфқам!»
2: «Яқ!» деді Перхат кесіпла. «Сіз деген әмейләнің аксе, сіз тұрға еді, мен тілек білдірсем қандақ болуды?»
0: Тоқтар өзінің яқшы тілекіні мұндақ бір көптет шер білән шипадылыды. «Бұ дүнияның қызықы өмлік инақлық, дост яренге қылмайды тағла жырақлық, нысып болсын әл йортқа мәңгі амалық, хатыр жәмлік қошалық, түгімәс байлық».
2: «Шайырладың қылышмайды кәнсіз ғо, тоқтар аға», деді Перхат күліп тұрып. «Қараң, шеріңізді аңлап, ау пақламы бешінілің іштуатыды».
0: Өйдекілі күлішіп кетті. Қасан пақланы сөйреп чықып кетті. Перхат, Гаушан, Рәшида үшчей шөкіні Қасанның кегіз өйді қонып қалды. Мехманланың көзі әмділі ұйқығы елінген чағда, іштінің хаушыған, бөрләнің ғуылған аваз аңлынып, оланы ұйғытып әтті. Майра чачырап орындың тұрып, іштік чапынны кейді.
1: «Нәк барсыз?»
0: деді қоққындың көзілі чекчейіп кеткен Рәшида.
1: «Бөрләнің авазын алғанда қылдым ғой, талағы елғыз шықмаң Майрады».
2: «Әнсірмән сыңлым», деді Майра қоқып кеткен Рәшидәге күлімсіреп қарап. «Маллағы бөрі тәккенде қылыды, мән шықып бақай, азырлық қайтып кірмен».
1: «Қасан ақамны елі білің еңге, бөрі деген ертқұш айван тұрса, елғыз шықсыңыз, аятыңызға қайып етіп қалыды».
0: Майра күліп кетті. «Әй сыңлым, қоқмаң дедім ғо, бөрілі маллағы әр ақшымы дегідек еқілішіп, ашында қуылайды. Іштеріміз малланы ұланың ұжымыдан қоғдайды. Сыңлым, мән шықып қаттық бақырсамла бөрілі маллағы қол саламай кетіп қалыды. Сіз мәнден әнсірмей, хатыржам ұқла берің. Сыңлым, мен бір дәмділі кірмен, ә?»
2: Майра талағы чықып кетті. «Қасан аға, орныңыздан тез тұрын!» деп әнсіз вақырды Рәшида. «Майра еңген бөрләнің еніғі елғыз чықып кетті!»
3: «Ете берің, сыңлым!» деді Қасан бешінімі көтірместін. «О, бөрлән Майрадыңыздың ауазын аңысылы бәдәр қачуды!»
0: Şu esnada sırtın Mayra'nın huyt, huyt dep sozup vakırgan avazı anlandı. İstilanın kavaşları mı, böğürlerinin huğulaşları mı bes kıp kaldı. Mayra öge kırıp, tekeci uxlamay oltırgan Rashidagi külüm sırap karap, sanım, hatırcam uxlan, yerim keçi bolay dep kaldı, dedi. Ve öğünün otursudu gürül dep küyü atkan otunun yenigi kelip otturdu. Kazak çarvıçlarının kelinçekleri acayip kaysar, yüreklik çapakeş buldukken cümü. Dep oyladı, uykısı kaşkan Rashida, otunun yenide uxlamay oltırgan Mayra'a karap. Ula, çil böğürledi mi, eminip kalmaydıken. Keçilerin mallanı böğür yap ketmesin dep, tüzük kırpik mi ilmaydıken. Men ula çekip atkan cepanın ondun bir gümü berdaşlık bir yerime gidek men. Rashida hiyal sürüp etip, ahir uxlap kaldı. Onun közü uykısı ketken çağda, yeldapan uyhaq idi. Köğünü karıdap, rahimsizleşip ketken bu etkesçi, Boğuballarının göçünü yap ögünüp kağan idi. Şuna o, iyi kapkanı çüşken jayda boğuzlayalmay kaçırıp koygan boğuballısını tekeci unutyalmağan idi. Şu boğuballısı göz aldığı kesela, onun ağızı şu an serik su keletti. Derya buydu Rashidanın kolu dike boğuballısını körgen çağda, onun yürgü jığıldıgan bolsa mı, lekin ağızı yanılı serik su kegen idi. Lekin o, bu serik suni uyardıp paranlaşıp turğallağı toydurmayla, ğurduldu top yutup etken idi. Toxtarının kaşalanğan kən qorosudaki boğaz maralının tekeci tuğmayı vatqallıqı onu tüt kılattı. Onun balısı çoğun menin ozgumu aylandı. Dəb şerin hiyal sürətti o ləvlərini yalap koyup. Lekin bu lənəti maral neymiş üçün iştikirək tuğmaydı qandı. Onun tompeyip durğan qosqı qarsamlı cüdünüm tutuduğan bop qaldı. Bəzdi biripli onun qosqını yerip balısını soğur uağım kep ketudu. Bopti səvir qılay. O mu tuğa? Onun göçtümü yemin. Әй, ұндақ юмшақ, сыңышлік, тәмлік, шпалық, доғырлық көш нәді дейсілі? Елтапан ашындақ шерін қиялла білән, ағзығы кәген серіқ соланы йотқаш, тәсілік тұқлап қалды. Өрметлік радио аңлығы жала, аңлау атқаныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Dağlı qəsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlı qəsərlərini oxşarqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqlıqı eqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcıla, öz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Таң атты. Әтігәлік чай тартылды. Дастыханға ақшан пүшірілген көшләмі қойылды. Қасан легендегі көшләні тоғырап, мекманланың қачыларығы салғылы тұрды. Қасан аға болды есамман, деді Пәрхат чынысыны қачырып. Түнігін еген көшләні сыңдыру асақ мұ чонгеп? Сыңып кетеді ұфқам, қоқма, деді Қасан күдімсіріп. Сапавалық тағырайынды қосақ оңай ачуды. Расшында қоқшайды, деді Қаушан. Бұй әді менің мүштайым ечіліп қалды. Қой күшінім сілебілен тәңі едіған боп кеттім. Қазақ чарвычыларының арсыда көпірек үрдіған болсыңыз, әткенчай ішімісіңіз бешіңіз ағырайдыған боп қалды, офқам, деді Қасан күлімсіреп тұрып. Біздің ауылдегі хәнзу жігітлерінің бәзілері бірлеген көшіні пак-пакыз ейтуді. Бірлеген көшіні дәмсіз, деді Қаушан хайран болып. Ондақ жық көшінесі ашқазан қандақ әзім қылалайды. Маң қараң, офқам, деді Қасан тоғыралған бір пачы көшіне Қаушанның қатысығы селіп етіп. Біздің бұ ауылда бір пақланың күшіні бірақлы еуетедіған әзіметләмі ба? Немдейдіған сіз адамды қоқтып, деді Рәшеда көзлеріні чәкчейді. Кичеккен ашқазанға бір қойның күш қандақ сығыды тұқтараға. Ондақ әзіметләні мәмі өз көзім білән көген, деді Пәрхат Рәшедәге қарап. Көктоқай қан районда өз әрқан ісімлік қауыл бір шопыр болыдыған. О, бір пақланың көшіні пияз қошып, пак-пак зияп болып, соның ішіге кіріп тұрғанда, соның үстіге май өрләп шыққанды. Шу чақты біз әйран қалғандық. Қаушан білән Рәшида бұл гепләнің растылқыға өздеріні задылы ішендір әлмей ватады. Лекен Қасан білән Майра Пархатның гепеден гумалланды.

толған яшларға қарап, алтын білезік жоғалған күлдері жүз берген көңілсіз вақаланы ықтиярсыз есеге алды. Әлият қол мәзгілі боп қалған еді. Бату малларны безіқтіріп болып, бір тәп пішірған көшләні ғозырлынып, еп отыратты. Тұйықсыз іштінің қауған авазы аңланды. Бұндақ жағды кәйген кемді? Деп ойлады Бату. Талақ шықып ақай. Бату айдың кечеде қашалық ішінің алдыда тұрған бір адамны көрді. Бұ, орман сақшылардың кечіп, тоңлап, қос кечіп келген тоғы үйрек еді. О, ішік алдыды лағылдап тістіреп тұратты. Саламет мұсез, деді Бату қашаның яғач ішкін ішіп етіп. Қайны мехман, өйге кірін. Тоғы үйрек іштік өйге кіріп, дауылдап еніп атқан отының енді олтырды. Мехман, төргі олтырын, деді бөрте тоғы үйреке көлім сіреп қырып. Чай қойай. Мақыл сыңлым, алды білен біраз сынып алай, деді тоғы үйрек кетейіп. Бұй әрді язды мұқыштек соғық бұл декен, а? Тоңлап кетке оқшымам сіз, бұпты бірдем сынып елін, деді бөрте. Чай ішсіңіз ұсып қалысыз. Тоғы үйрек дастықан үстіде тұрған легендікі көшіләгі қарап, ағзығы кеген сейріқ соны ғұртылды топ жөті вәтті. Бату бұ натуныш мехманның қосқа ашы кәлікіні сезіп қалды. Мехман, сізіні тұным ұдым ғо, деді о тұқы үрекке. Нәдін келіп атысыз? Біз әсліді тағдың дұғырлық шөпләні жықылы кәген, деді тұқы үрек Батуының көзлерге қарашқы петін алмай. Қаранғыды езіп келіп, шеріклерімді ма тапамай шу? Ә, мұндақтан, деді Бату оныңға іш ағырды. Тамақ еп болып, бүгін мүшерді қонып қилан, мен әді әміралығыңызды іздеп тепшіп берей. Рахмет, Фукам, рахмет, деді тоқы үрек пүкіліп. Бұй яқшылықланы әргіз ұнтып қанмай мен, Фукам, рахмет. Бөрте төргі чыққан тоқы үрекке әдәп білән чай тұтты. Тоқы үрек бір тараптың чай ішіп, бір тараптың Бату білән білі лейгендіке пақлан көшігі тұтыш қалды. Бату ағзығы бір пач көш ташлығыча, тоқы үрек ағзығы ішкі үш парчы көш ташлайды. Ақ көңіл бөртәнің көшіні чайнымайлы үйті ватқан бұл мекмағы ішчі ағырып қалды. Бұл бичәрі шеріклеріні тапалмай, тенеп тәмтіреп жүріп аш қапты деп ойлы дей ол. Ол қысқын обдан тойғыз басын, андын оныңғы ысық орын расылап берей. Балы жақыларыны бақы мәндімізе, кечілері бұл ерләді езіп тезіп жүрәмді бұл бичәрі. Ысық өйге кіріп, юмшақ пішірілған мәзілік көшіләні тойғызы еп, әткен чайнымы қанғычы ішіп, езіліп кеткен тоқы жүрәхіне бірділі ұйқы басты. О, олтырған жайдыла көрпінің үстігі қисайды. Бөрте оның үстігі қилін йотқаны аста епіп қойды. Бір күн кешкіче, бір қору қойының кейінде жүріп, еріп кеткен Батумы, мехманның ұқылғалықыны көріп ұйқығы кетті. Бөрте іштіла қаусылы талағы чықып, қойланың халыдың қабар еліп жүріп, ерім кечігіче көзін елелмеді. О, өзінің қайсы вақытлады ұқылап қағалықыны білмейді. Тоқы жүрек түн бойы бір қанчы қитым қарып есіп, жөйіліп ойғанды. Оныңға қоралық орман сақчылары бұл өйгі тұйықсызды бастырып кіріп, өзін тұтып кетедіған дәк тұйылатты. Шуңа әрқетім жөйіліп ойғанғанда, көзгі оңайлықшы ұйқы келмей, жүрекі әнсіз селіп оны қинайды. О, ақыр қетім қарбесіп ойғанғанда, чаңырақтың таңның йорықы түшіп тұратты. О, бұл өйдің хазырлы кетіп қамысы болмайды. Бату ойғынып қалса, өзінің оныңға ялған сөзлігелікі пашпып қалатты. Шоңы о аста бешіні көтіріп, өй егілеріні көсәтті. Ола шерін ойқыды болып, ешнімені сәзмейтті. Тоқы жүрек шәпі шықармай орындың тұрды, вә бұтының үшіді дәссәп, кегіз өйнің ішкінің еніғі кәлді. Дәл шу чағда, оның ішкінің еніғілі қойылған орындықның үстіді тұрған, юған бір алтын білезікке көз түшіп қалды. Тоқы жүрекнің көзлері чекчиіп, үйрік ойнап кетті. Оның көз алдығы шу ан, бойынығы есіп алған маржандың башқа ешқандақ зіннет бойымы йоқ, явай сыңлысы келді. О, ақсығы ішкі қолыны созып, «Ака, маң неме келдің?» деп мөлдірләп тұрғанда қылатты. Тоқы жүрек ұқылау атқан Бату білән бөртәні іншіке көз әтті. Олар шу тапты бұ өні көчіріп чықып кәсімі ойғанмайдығанда қылатты. Көңілі орнығы түшкен тоқы үрек, орындықның үстіде тұрған алтын білезікінің қолыға алды вә кегіз ішкіні аста қайырып талағы чықты. Соғық таң шамылы оны әндіктіріп әтті. Ақшам әнсіз қауған іштіла еш нәрі көрінмейді. Тоқы жүрекке Бату хелілі өйден чықып, өзіні тұтып алыдыған дәк тұйылып, жүрекі еғішқы башлады. О, алтын білезікінің мәйдісіге чын яқты да, іштік қорудын чықып, өзіні қойық орманға атты. Бату ойғынып, натуныш мехман ұқылап қалған жайға қарады. Лекен о көрінмейді. Бату талағы чықып, әтраптың іздеді. Лекен
uni hech yerdan topolmadi. Bato uni tarat qilg'ili chiqib ketgan bo'lsa paydo bo'lib qoladi deb xeyli saqladi. Lekin bu notunish mehmon ko'zdan butunlay g'oyib bo'lgan edi. Uning ketib qolganligiga ko'z yetgan Bato uyga qaytib kirdi. Eliqa odam yo'qturdi, dedi qo'shimsa turilgan Bato choy tayyorlayotgan xotiniga. U oqshomni ko'zimga sal gumonliqdek to'yilgandi. Bo'ldilar, to'y bilarmanlik qilmay. Ау яқы өтіп чеңізді ішіңе, деді бөрті теркіп. Көрінген адамдың гумалы не вердікенсіз. Өй егілерін авар қылей бәрмейдіп, біздің хиджіл болып, демейлі кетіп қалғанды бәлкім. Кем біліду дейсен бөрті, деді Баду еғір құрсын. Еқіндім бұян бұ әтрапты юз беріп атқан вәқаладың өз оңымы қабір бағу. Ошар болмысақ, пұшайманды қалымыз бөрті. Болдыла, адамды қорқытыдыған гепләні қымай чеңізді ішіңе? Бөрте оң тарапыға бұрылып, білазүгіні тақы біліш үшін орындықның үстігі қарады. Алтын білазүг ек еді. Ақшан білазүгіні шу орындықның үстігі қойып қойғалықы оның ядады еді. Бөртенің жүргі жығыды қып қалды. О, бір шумлықны сәзгендек болды. О, өйнің бұлың пұшқақлырғы жа ақтырып чықты. Лекен білазүг тепілмеді. Нем болды? Деді Бату хотынының өңіп кеткен чырайғы қарап. Немі сәватсан әттегенде? Алтын білезгім йоқтырды, деді бөрте жығыламсырап. Мамамдың тәбәрі қоғын білезгімді таппамай ватым ән Бату. Оны ақшам нәгі қойғанды? Оны мүші орындықның үстігі қоп қойғалықым еніқ есімді Бату. Бөрте Батуғы оң тарпыды тұрған орындықны көрсетті. Еліқ әбліқ оғырлап кеткен мұды? Шу әкетміз нәгі кетеді ұ білезік, деді бөрте жығылап тұрып. О, яқшылықны білмейдіған нұмысыз айван. Бату орындан чачырап тұрып, талағы қарап оқтек етілді. Бөртәмі оның кейіндін талағы чықты. Нәгі бар сіз, деді о, ғазап білін атқы мені атқан ерігі қарап. О, ел құпқасы өзіңізді тұтып елім. Оны еғір зәқмілендіріп қойсыңыз, ғына өзімізге артылып қалуды, Бату. Хәп, алды білін қолымға бір түшірәйке, о, есіз әбләқне. Деді Бату ғазаптың жалақлап тұстырап тұрып. О, бізді бозәк көріп қалған оқшайды. Бату чылан торықны ұшқандәк чаптырып, орманның ішіге кіріп кетті. Бөрте ерінің кейіндін әнсіреп қарап қалды. О, Батуның қақырымы, зәхірімі барлықыны белетті. Бату яқшылағы көңілі юмшақлы қылған білән, ямаларғы қыл жирәйімділі қылмайтты. Бөрте шуңа ерінің о оғырыны тұтуаса, ғазіпіні басалмай қаттық ұрып, зәхмеләндіріп, яки мейіп қып қойыштың әнсіреді. Көзге қан толған Бату Чылан торықны бір күн кешкіче, ояқтың бұяққы чаптырған болсымы, оғырны ұшырталмады. Оны мұсыз оғыры, құды ер астығы кіріп кеткендек, көздің бірақлы ғайып болған еді. Ерінің елуғы толық қарап, бөртенің көз тешілгідек болды. Батуның өйгі түштімі қайтмағалықы, оның әндісіні текімі күчейті бәтті. Омыш жақчы нәләді жүрдіғанды, деп ойлайды о жүргі аққандек болып. О ачығыды біра іштеріп қоймығы етті. О, оғырны тұтамысы му, өйгі аман есен қайтып кәсілі болады. Бату, көгім түшкен чағды еріп етіп, өміт сізілініп, өйгі қайтып келді. Еріні көрген бөртенің көңілі орнығы түшіп, чырайды тәбәссім пайда болды. Тапамыдым, деді о, құтынның көзлерге құды гуна қарладық қарып. Әмі гуна мәнді, тегі тәктіні білмейдіған бір адамны өйді қондырмыған болсам, қондырғандым о, кімлігіні беліп қондырған болсам, мұшындақ көңілсіздік үз бәрмеген болады. Болды, өзіңізді әйіплемін, деді бөрте еріге тәсәлі беріп. Сізді немі күна болсын? Кетсе ішік алдыңызғы бойын қысып кәген бір адамны, яқшы ниет білен өйгі башылғыныңыздың нәрі қата? Адамның қосқы кіріп чықылы болмыса я? Оның бұндақ алдамчы, аш көз ішкәлігіні біз нәдің білейлі? Хотынының етқалыры еллуқ боғашқа, Бату артықчы кеп қалмады. Лекен, Момысыдан мұрас қалған шу қымметлік тәвәріхіне талай елдің бұян көз қарчуғыдек асырап, қадірләп келіп атқан жапа кәш вападар хотынының міскен алы дегі қарысыла өзіні еңілі гуна қардек сезетті. Хотынымның қалбіні жарахатлендірген у әбліқ нәгімі кеткенді, деп ойлайды о үйірге етшіп. О, нұмысыз, өзімге яқшылы қылып атқан адамнәгі бұндақ ямалықсам, ақыт қандақ бола деп ойлымыған мұды? Мұшындақ виждансызлық, оны қылчы азапламамдығанды. Батуның өйдің қечіп чыққан тұқы үйрек, кәйнімдің қоғылап келіп атқалла бамы кейін деп әнсіреп, қары тәргі чөміліп кетті. О, өзінің маңдамды бір дәрәқләнің далдысығы еліп, кәйнігі қорқым сырап қарайды. Адам көрінмісі, ух,
деп бирдем арам илеп алатты. Лекин Батунун газапка толган чырай көз алдыгы келсила, шериклери юшурунган жайга карап, өлөр тирлишиге кармай качатты. Жүрөгү каттык селип, путлары лагылдап титиреп, эрип халыдан кеткен тоху жүрөк бир коюк чаткалыгынын яныга келгенде, унун кейни тарапынан аттын дүпүрлөгөн аваз аңлангандай болду. Унун жүрөгү жыгыды кып калды. О, өзүнө дарыхал куюк чаткалыгынын далдысыга элип, орман ичидеги тар жолго чектеп карады. Батунун чылан торукну ушкандай чаптырып келип аткандыгын көргөн тогу жүрөгүнүн жүрөгү агызыгы кеплешип, көздөрү чаныкыдан чыгып кетейли деди. О, келин чаткалыгынын ичиге кирип жошурунуп алган болсуму, лекин азырла Батунун колуна түшүп калдыгандай лагылдап титирейди. Монгол жигитинин үйдөн огурлап чыккан Башта өзгі хошалық ата қылған алтын белезік, әмде оныңғы қолығы селінған кишендек белінішке башлады. «Әй, оны неміш кімі ағанды мән?» деп ойлайды о пішайман қылып. «Бұ монғыл жегетінің қолығы түшіп қасам, ашқыды қамтысы білен ұрып, баш көзімні телеветіштен янмайды жұмы. Әмді қандақ мақыла мән?» Челан торықны чаптырып келіп атқан Бату, чатқалықның ішеді ешірініп, ятқан тоқы үрекіні көрмей өтіп кетті. «Мұшы ердің қозғалмай тұрай». Деп ойлады коркуп пут колда жан калмаган тоху жүрөк. Бомус о мени чокум тутуп алды. Онун колугу түшүп калсам өлгүнүм шу. О мени тапа алмай үмүдүн үзүп үйгө кайткыча муш жерде ятай. Тоху жүрөк көзгө чырайлык көрүндүгөн алтындын бир дылла колуну көйдүрдүгөн отка айынып калган алтын билезикни коюндан чыгарып яныга коюп койду. Ва онунга омуйуп карады. О чаткалыктан чыга алмай калды. Чыксыла Бату келип тутуп алдыганда кылатты. Шоу о чатқалықының ішіде күн ғарипке қисайғыча ятты. Оның қосқын нағыр чағылы тұрды. Лекен о ашлықтың қолғы түшіп, таяқ еген яман деп, чатқалықтың чықмай етей верді. Батуның текече үйге янмағалықы оны вәхемеге салатты. О белезікі қарсыла бәдініге о тұтшу атқандек болатты. Гогум түшті. Орманың арасын келу атқан явай айвалла білен, құшланың сүрлік ауазлары вәхеме ішіде Ашқорсақ ятқан тоқы жүрекке текімі қоқақ селіп, бәйіне ерім жан адамгілі айландырып қойған еді. Өрметлік радио аңлауы жылы, аңлау атқыныңла Мәркізі Қалық радио станциясының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ашыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілі даңлық әсерлінің оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вән маған бұшылқыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәнеби кешмеші арқылық әмілі тұрмышы үшін текімі көп тәжірбе вә түшенчілені хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан Халық Баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

Атның дүпірліген авазыны аңлыған тоқы үйрекнің алсызылып кеткен бәдініге қайтыдан жан кіргендек болды. О, бәдінін ерге чың чаплап, аваз келген тәрәпкі құлақ салды. «Ой, яқшылықны білмейдіған әбләқ!» деген ғазәплік аваз аңланды. «Хәп тоқтап тұр, таң ассын, сені жәзмен тапмай қоймай мән!» Тоқы жүрекнің қоққынадың үйірге еріліп кетішкі таслы қалды. Бұ елігі монғыл жегетнің авазы еді. Атның туяқ авазы ерақлашды. «О, мен іздеп-іздеп ешеден тапамай, ақыр үйге қайтыпты!» деп ойлады жүрекі сәл орнығы түшкен тоқы жүрек чоңқұр нәпәс еліп. «Әмді бұ ердің дәрхал кетей!» О, монғыл жегетнің жазасының вақытлы құтылғыны білән, қолыдеке алтын білезік селіп атқан бәхимедің текетші құтыл алмай ватады. Оның үстіге сүрлік авазла білән толған құйық орман, оның көзгі қаранғы көрді көрініп, өзінің сайыстың өзі үркейдіған бұл қорқын жақни, жандың тойдырып етіп атады. Өз ұлсығы аман есен етіп берішқа, оның көзі задылы етмей ватады. Өлмеген жанды үміт бар дегендек, о түн ніспіден ашқанда, шеріклері тұрдыған ер асты өйге аран етіп барды. О көзіні жұмыплы түш көрді. Оның ялғыз қалған явай сыңлысы өйге көлім сіреп кірватқан тоқы жүрекні көріп, оны чын құчақлы вапты дек. «Чыным ака, нәчі вақыттың бұян мені ялғыз ташлап қойып, нәләді үйірдің? Мені сейғынмадың ма ака?» Дәу атқы дек, о көзлерге яш еліп. «Маңы ішчіңі ағыр меді ака?» «Мән ішлеп пұл тепіп, сені қошал қылай деп, жырақ жайлағы кеткен женім сыңлым!» Дәу атқы дек, о алтын білезікні қошал халды еніден чықырып етіп. «Қара сыңлым, мен саң немәк келдім!» Сыңлысы ақсы таңлыген алтын білезікні қолығы еліп, қошалықыдың сәкіріп кетіпті о дек. Вән ақсыны чоқылдытып, сүйіп қойып. «Рәхмет аға, чәт еләді чапа чекіп үрсәңі мені ұнтып қамап сән!» Дәу атқы дек. Қыз алтын білезікні қолығы әмдәлі селешіға, о бірділі отқа айлынып, лауылдап күйішкі башлапты о дек. Бұны көрген қыз қорқып, вақырап кетіпті о дек. «Оны құлонын чықырып, ирақ ташлып әт, бұмыз құлоны көдіріп етеді!» деп сыңлысығы қолларыны пұланшыту атқы дек тоқы үйрек. «Бұл іштік, от ішкімізге түтшіп кетмісін!» Қыз күй ватқан білезікні қолыдың іштік чықырып, ерге ташлып етіпті о дек. «Мән саңа башқы білезікке бермен сыңлым, көңіліңі ерім қыма!» деп атқы дек тоқы үйрек өзге яшқы толған көздеріне тікіп тұрған сыңлысыға. «Мән о алтын білезікні саңа бәмсен боп тікен, акаңы кәчір сыңлым!» «Ака, бұл білезік неміш қотқа айынып қалды?» Дәу атқы дек, ақ күңіл сады қыз ақсығы теңір қап қарап. «Сән мәндің немішкі кәчірім сұрай сән ака?» Тоғы жүрек, сыңлысың суалығы немі деп жауап берішіні білелмей, хеджіл болып, бешіні ерге саңғылтып тұрғы дек. Тоғы жүрек ойғынып, бәдінні қары тәрбесіп кеткелігіні сәсді. Оның қойындекі алтын білезікні талағы әчіқіп, жырақ құташлып әткісі келді. Лекен, йоқылып кеткен білезікіні тепіліп қалар деп, ұқ тартып олтырған мехман дост, бағыры ұллық, монғыл чоқан көз алдығы келуіліп, оны нейтіден яндырды. Тоқы үйрек қолығы түшкен алтын білезікінің бірділла өзіні азаплайдыған үйкі айынып қалғалығыдың әйран болды. «Әй, қақның ақығы қарсаныған мәндәк бір әқмақнымы адамдегілі боламды?» деп ойлайды о пұшайман отыды өртіді. Кетсі үйгі тосаттылы кәген, натуныш бір адамге сық тамақ беріп, қадірләп, үйді қондырған шо ақ күңіл әрхұтын азыр мені қанчылықты лаватқанды ә? Ола мені тұтып еліп, қиымы жемі қылып ташлысы ма әқлық? Бұл білезікін ұла қайтырып бәсем, көңілім орнығы түшетті. Рой азаптым мұ, құтылаттым. Лекен, оны қандақып ұланың қолығы еткізгілі бола. Білезік еткелі бір қанчы күн боп қалды. Лекен, бату оғырыны іздеп тапалмады. Әрхұтын ішкісі бір-бірге бір қанчы қетім тәсәлі берген болсы мұ, лекен шу білезік ұланың юыр қалбігі башлап кірген туман текетші тар қалмады. Бату қар қаплыған тағыларда, паянсыз яйлақ, әм қышлақларда өзге кечкенді зәмра болып, бұ дүнияның еліқлікін ес қылдырып келіп атқан құтыны тұйықсыз ұшырған бұ ұйғыр йоқтышқа задылы бәрдашлық берәлмей ватады. Бөртәні оныңға әлемдің өткен шу микробан момай қетіп қойған еді. Чекрісі ұллық о момай әждатлардың мұрас қалған алтын білезікіне бәкме әті варлайды. О шу алтын білезікіне өзінің әң амырық нәуірісі бөртәнің қолығы чың тұтқызып, «Балам, бұ әждатларымыздың қолы тәккен қымметлік тәвәрік. Оны көз қарч қоңдайк асыра. Оны момаңның орынды көгін. Оны қақы беріп әтмә. Еттіріп қойма», деп, андын о дүнияғы сәпәр қаған еді.
Бату, шоң хотынның ерім азапланмысын деп, дәрдің ішчегі күтіп, чандырмай келеватқанлықыны белетті. Лекен, бөрте бәзді чоң қорқиялғы петіп, еғір құрсынып, өзінің ешірін дәрдіні чандырып мұ қоятты. Бату білен бөрте бәкмі мехман досыйды. Ола өйге қадам ташлыған, әр қандақ адамны әзіз мехман қатарды күті алатты. Йолыққалы ке адамге қолыдың келіште ярдам қылатты. Бұл тұрқышты юз бәрген бір вәқа, елімі оланың есі де еді. Қарлар ғуа. Қарлар, қилын қарлар чарвычыланың ирадысына әрі дайым таулап тұрды. Қиыншылықла үстізін ғалып келіш ішенчені тынымсыз ашырды. Оланы әтті өлімгімі пісент қылмайдыған педагарлаға, батырлаға айландырып етеді. Чарвычыланың бір-бірден тәсірлік талай кәшмішлерге ашу сүттек ақ қарла ғуа. Шу қарланың ерге даурансыз түшідіған, зымынғы жемжетлі сыңып кетедіған қысылеті чарвычылағы бәкмі оқшып кетеді. Қармұздық тағлада, хаянсыз яйлақ, әм қышлақлада жапалы қаят кечірдіған чарвычыланың меннәтсіз, тәмәсіз, әқсіз әжіріне шу қарла біздің яқшы беледі. Бұл тұр қарбәк қилін яғды. Боран орехләгі ұрып түндіріп әткен қарланың қилінліғі 2 метрден ешіп кетті. Шәргі маңдыған автомобиль yollarımı itilip қалды. Тракторлар ичіп атқан yollarımı

оқшашлық келін қар астыда қалатты. Түш болай деп қаған еді. Тойықсыз іштіланың қауған ауазы аңланды. Бату талағы чықты. Яғаш дәрбазының алдыда бір адам тұратты. Бату іштік шинайынығы барды. О, қаш кірпіклерді мұзлар саңғылап тұрған бұ адамды тонымеді. Бату оның жалақлап тістіріп тұрғалығыны көріп, «Қені мехман өйге кірін, бәк тоңылап кетіпсіз», деді. Мехман өйге кіріпла өзіні отның еніға атты. «Юрташ, мен сіздің ярдам сорап келдім», деді о еліниш ахаңыды тістіріп тұр. «Ишке інім тағды қамылып қалды, оланың азыр яйдығын йоқ, оланы тез құтылдырвамысақ үшіп қалуды». О ләуілері үмчиіп, сөзді елмей қалды. «Ола тақы немішкі баған де», деп сорды Бату. «Қарлайлысы жыққылы», деді мехман көз яштарыны сүртіп тұрып. «Бір інім білән мен ауылдегі магазиндің емек ішмек сейтіп ағылы кәген, лекен қарайғып кетіп, ініміз ішкіміз тақы чықамай». «О, ініңіз қене?» «Тоқтар деген бір қазақ тонышымыз бадды, шыныңдың ярдам сорғылы кәтті». «Қосқыңызды тезірек тойдырың әмсі», деді Бату жеделішіп. «Андан дәрхал елғы чықайлы». «Азырламаң айлы өфкам», деді мехман орындың чачырап тұрып. «Ішке інімнің аяты әйгір қайып асылы қалған тұса, менің келімдің қандақ тамақ өтуді». «Бөрте», деді Бату келін жуысыны кейбетіп. «Біз бір нәч кішілік тамақ іліп алайлы, мән чанына қатқыча тезірек таярлап берің». Ола бөрте азырлап берген емекліләні бә бір қажы жуа әм тері ішталланы іліп, ат кетілған чанығы чықты. Дәл шо чағда тоқтарму ат кетілған чанысыны ұшқанда кәйдап етіп келді. Қарлайлысы жықылы кәйген Акуфкыла бір-біріні көрішіп, қолдырыны пұлан шытты. Қар тоқтыма еғі вататты. Қелін орман аппақ лебас астады мүгдәйтті. Қаттық шамал қарланы юзләгі ұрып, көз ачырмайтты. Атла пұшқұрып қелін қар қаплыған елда чаналарыны аран сөйрәп кетіп вататты. Қелін қарланы мәйдісі білән іштіріп, тәстікті ел ішіп кетіп ватқан атланың сүріті барған зері асталады. Чаналаның елгірліші пияды ел маңғычыланың сүретеді ма астылшып кетті. Шоңа Бату білән тоқтар бәзді чаныдың түшіп, атланың чулвырдың сөйрәп, пияды меңішкі мәжбір болды. Шоның білән ола ішкі адам қамылып қалған таң өңкірге түн нүспеге иқыллашқан чағда аран етіп барды. Өңкірінің ішіді күйуатқан отының әтрапыда жалақлап тұтырап олтырған ішкі адам есін йоқтайлы деген еді. Бір соткідің бойан, бораны олап тұрған бұл тағы өңкірді ач олтырған бұл ішкі адамның қақыртан соғықты аят олтырғалығы бұл ерге тәсікті келген Бату білән тоқтарыны қошал қалды. Лекен ол ішкі адамның құлақлары вә қолдырының үші үшкі башылған еді. Шоң ола қолдырының мұ құлақларының мұ олап қиынылып олтыратты. Бешедің талай ысық соғықланы өткізген тәжірбілік ішкі чарвечі о ішкі адамның құлақларға, әм қолдырға кейні-кейнедің қар сөлкеді. «Ішкіңла немі қыватысыла?» деп сорыды Батуның чанысығы түшіп келген адам хайран болып. «Үшіп қалай деген адамның қолы білен құлақларға, яны қар сөлке аватысыла ғо?» «Қар үшікіні қайтырды», деді Бату. Ола отны олғайтып, әкелген озықлықланы отырғы құйышты вә іштаха білен ейішті. Бұндақ чағылады ағызыңызғы қаттықынан сасыңыз мұ бір дәмділі қаймақ айынып кетуді. Бату білән тоқтар, үйедің тағдың түшкен ішкі адам ауылдекі магзиндің әкелген емекліклі, аш қалған ішкі адам білән ат кетілған ішкі чанығы түшіп келген төт адамның теніге жан кірі көзді. Ола чаны білән ауылғы кәгіче таң етіп, түшке еқілішіп қаған еді. Жан фамилилік төт Акуфка Бату білән тоқтардың өздеріне орман муапызет пункетінің ятқығы еткізіп қойышыны өттінді. Бұ төт кіші әдіс әтігенділа Батуның үйгі келді. Бөрте ұланы дастыған селіп чырайлық күтіп алды. Мехмаланың арысыдеке еші чоңырақ бірісі енедің тұйықсыз бір бағлан пулыны чықырып дастығанға қойды. «Фкам, бұ біздің азырақ көңіліміз», деді о Батуға мейнеттарлық білән тікіліп. «Аз босымы көпнің орынды қобыл қыласыз. Ақшам ләуізімізді ерді қоймай, қауіп қатарләгі қарымай, жық жапа чекеп, қиырындаштырымызды қатардың құтылдырып қалдыңла. Тоқтар шықынлаға қолымыздығы Малдонияның әммені тағдым қысақны әрзейді», деді. «Бұ полны еніңізгі сеп қойон, ака», деді Бату рәнжіп. «Бомбысы мен сіләдің қатты қабы боп қалы мән. Сіле бізіне пұл тепіш мәқістіді бізге ярдамләшті», деп ойлап қаға оқшымам сіле. «Яқ, Фкам», деді мехман оңайсызлынып. «Бізні қата түшініп қамаң.
Ул силәнең әмгәккә кылнавкам.

Оны қобыл қымысаңла, біздің көңілімізге кеп қалды ұфқам. Көңіліңлағы кәсімі мәйлі ака, лекен мән бұл пұлыңланы қобыл қыламаймен, деді Бату сөзін кесіпла. Онтып қамман, ярдам деген әқсіз, миннетсіз, тәмәсіз болуду ака. Бешіңлағы еғір күн түшкенде қолымызды қойштырып қарап тұсақ, біздің адам дегені боламды. Біз ақшам қыдек вәқәләгі дайым дегедек елі құптырмыз. Бір-бірге ярдам қылыш деген инсаншылық теке әқәлі бір ішқо ака. Бату дастыханның үстеді тұрған пүліне еші чоңырақ кішінің яншықығы тәстікті селіп, олағы минеттарлық білдіріп, жан фамилілік бұ төт акфкіне чырайлық елгі сеп қойды. Батуның итқалары рас еді. Қиыншылық ұшырғаларға, бешігі күн түшкенлерге, аяты, яғы мал-мүліклері қайпы ұшырғаларға, халысаны ярдам қылыш бұ ауылдегі кішілерінің ады деге, мәжбуретігі айынып кеткен еді. Шоңа ақ көңіл Бату білен бөрте, кетсі ішкінің алдығы бойын қысып кәген тоқы үрекіне, бешігі күн түшіп қаған адам оқшайды о, деп ойлап, өйді қондырып қаған еді. Радио аңғучыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдыриемнің «Ақмарал» намлық романыны аңлаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңлаттымыз.

0: энергияны бекарлы ысырап қойғым жоқ. Мен бір шырақ. Жоқ жеріңізді мені өшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізді йортымын.
1: Шамалдегі сесіқ бұрақ асаслығы диметил сулфиттің ибарат бұқыл химиялық маддадан келеді. Бұқыл бұрақны асаслығы деңіз океанларыдағы лейлім үйісілер пайда қылады. Бәзі деңіз океан жалықтары өлгенден кейін, бұланың жәсәтлері бактерия тәрпідің парчаланғанда, яна бәзі диметил сулфит тәсіл болады. Деңіз долқынның орылышыға әгішіп, деңіздегі диметил сулфит ауағы тарқылады. Faqat dengiz yoki dengiz qirg'og'ida turgandala dengiz okeanlik xos bo'lgan bu xil puroqni purg'ili bo'ladi.
2: Har qitim kochlarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Ana muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4da xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq Ахлатны бір тарап қылды. Анам мұхит асараш ішісі. Боран чапынға қармай, әр күне шәрімізіне тазайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәті 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сұры мекірім үшіп қалды.
4: Ача, бүген ава ісіп, тұрдыптым су істелің
0: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұхит асараш кісілерге ехтірам.
2: Ана, жапа чәхтіңіз.
1: Қадірлік достар, лүңге зүрір тұрмыш бойымен, о, әр күні дегеде кішілталуды. Лүңгіне еңіз етіп ағанда оның ең тән юмшақ шекерлікені, лекен бір мәзгіл ішләткенден кейін әм сарғы еп, әм ерекшіп кеткенлікені байқаймыз. Ондақта немі үшін бұнда қайфал юз берді. Әмілетті лүңгінің сарғы еп, ерекшіп кетші әргізмі пакыз юмғалықыңыздың әмес. Адам бәдіндің шыққан тәрінің тәркебіде 98% су, 1,5% тұз, 0,5% ақсыл ә ория қатарлықлар болуды. Лүңгі білін тәріні сүрткенде йоғырқы мадылар лүңгіді қалуды. Лүңгіде юзін жоғанда тердің шыққан тәр тәркебідеке тұз, ория ә башқы бәз органик мадылар суды ергелеке үшін оларыны найты тез юб чықырып әткелі болуды. Бірақ ақсылның судығы ерішчалық оқшаш болмайды. Бәзілері асан, бәзілері тәсті ерейді. Асан ерейдіған ақсылламы пәкәт соғық судыл яқшы ерейдіған болып, ысық су білін ұшырашқанды ұйшу алыды. Ақсыл ұйшуас ереткіл болмайды. Кішілі юзіні көпінші илман суды юйды. Болып мұ кішті дайым ысық су шылтыды. Ысық суының тәсірі де ақсыл лүңгіде ұйышып қалуды әмді қояш нұры ва ауаның оксидлеш білен сарғиып дағ пайда болуды. Оныңдан башқа суда калций, магний, калий, мыс қатарлық нұрғын минерал мадылар ба. Бұл минерал мадылар ион алтыды суды лейлеп тұруды. Біз әтір супын ішіліткенде, әтір супының тәркебедегі бәзі мадылар, яғни натрий, яғы кислотасы суды еріп, судыге калций, магний ионы білен ұшырышыды да, реакция юз беріп, суды ерімайдыған тұз чөкмелер асылы болуды. Біз бәдініміздегі нәмлікні лүңгіді сөрткенімізді бұл чөкмелер лүңгі талаларығы чаптышыды. Вақтыда тазанмаған чөкмелер азыздың жығылып, лүңгі талаларды сақланды. Бұның білі лүңге юмшақлықыны йоқтып, әм сарғы еп, әм ерекілішіду, су сүмірішчалықы мұн ачарлайды. Ерекіліш кеткен лүңгіні юмш үшін біз, бірді 6 ниспетті ақачық су қошылған суға лүңгіні 20-30 минут чылап, кеслата білен ішқарның химиялік реакциясыны толық ішқа ашырып, андын лүңгіні чың сықыветіп, сүзік суды пакыз юймес. Шында қысақ, лүңгі юмшап әсліге келеді. Күнлік тұрмышта лүңгіні чоқым вақтыды жүйіп, аптап қысылышқа дегат қылыш керек. Болып мұн мұнчы лүңгісіне дайым аптап қысалмағанда асалы көкіріп, қарыдап, юж мітәскі тоқтайды. Оның үстігі лүңгі бәк ұзақ вақты шылтылса бактериялардың пакыз тазылышы мұна атайын. Шуңа лүңгіні вақты-вақтыды еңілап тұрыш керек. Қақфа барған сері моды ішімдікі айланмақта. Нөветтен нұрғын тәтқиқатларда даим қақфа ішіп ерішінің саламатлығы пайдалық ішкәлігі тілгі еліндо. Мәселен, меңіні сәгекләштіріп, арғылықны пәсәйтіш, ішкелемчі типлік диабет кесілінің алдыны еліш, бәзі рак кесәліклерінің алдыны еліш қатарлықла. Суджуда шөзі тәтқиқат коллективінің бір түрлік тәтқиқатыды көрістілішчі, қақфа ішіш ұзақ олтырышының зейніні түгіт әлейдікен. Яни, әр күні ұзақ олтырыш вақты 6 сатын юқырия яки шуныңғы тәң болған, әм қақфа ішімгелінің үліш қауіпі. Әр күні 6 сатын аз олтырдыған вә қақфа ішідіғаланың бір

0: ларни ичиштен сахылынып, көз бесиминин өрлеп кетиши ва давалгышынын көзге зыян жеткизиштен сахылынышы керек. 7-си балалар жаш өсмүрлөр. Халкырада азыр вактынча тавсия кылынган балалар ва жаш өсмүрлөрүн кофеинни бехатер кабыл кылыш мактары һәр килограмм бадан эгерлигинин 2.5-дан 3 миллиграммгача болгон кысмынан ишип кетмеске керек. Мындайча кылып айтканда бадан эгерлиги 40 килограмм келдиган балалар ва жаш өсмүрлөргө нисбетен айтканда кофеиннин кабыл кылыш мактары 100-дан 120 миллиграммгача болуп, тахминан 1 стакан кахва эсептелинди. Албетте, эң жакшысы янылы ичмеске керек. Бұның сәбі шуки, өз бетіліш мәзгілді тұрватқан балаларының кофеин метаболизм ықтыдары құрамығы еткерләнікідің ажыз болып, ұйқыға тәсір еткізіплі қанмай, бәдінің еделішігі мұ тәсір еткізуді. Джунго балалар яш өсмірләнің ұшақчек емәклі көрсетмісіді мұ, тәркебеді кофеин болған емәклілінің балаларының чоминысының еделіші вә ықтыдарға сәлбей тәсір көрсетігалық тілгі елінған. Шуңа 12 яш вә оныңдың түбән балаларының кофеин қубыл қылышы мәне қылынды. 8-си hamildar ayollar va bol emitayotgan ayollar. Qahva bilan sog'lomlikka munosabatlik ilmiy o'rtoq tunishda hamildar ayollarning qahva ichishini tavsiya qilmaslik. Agar ichsa, har kuni 2 stakandan ichib ketmaslik o'tirg'i qo'yilgan. Hamildarlik tug'ut jamiyati qatorliq apparatlar hamildarlik mazgilida oz miqdorda qahva ichsa bo'ladi. Lekin hamildar ayollarni qahva ichishga rag'batlantirmaslik kerak deb qaragan. Шуңа адатта қақва ішіш адаты йоқ, аялла ғамылдарлық мәзгелі вә бал емітіш мәзгелі дұму қақва ішмәсіге керек. Адатта үзчіл қақва ішіш адаты ба аялла әң яқсы қақваны чәхлік мұқтарды ішіше керек.
1: Бүгін біз инсалла хайаты дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
2: Мәлке ұрыш, ішкіз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Минанчы ачарчылық. Yer şəhərdən 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində duruvatıdı.
4: Vaba və mühit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
1: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi ba.
4: O nəmə?
1: Tamak çəkiş. Tamak çəkişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyib atağa. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
0: Қадірлік достар, Чәттелді Марк сімлік 26 яшлық бір жігіт ба. О туғылғанда башқы бұақлағы аңчы оқшымыған. Оның қолы 5 чоң. Адаттикидек чоң эмес, бәлки эң тайм чоң. О, чоң бармак кесли деп атылдыган тугумы кеселге гриптар болган болуп, кесел болуш нисбети тахминан 100 миңдин бир атрапы деген. Бу хил кеселлик бармак ва алкандаги сөңөк, нерва, кан томур ва юмшак токулмаларнын токтумай бейнормал өсүшүн келтирип чыгарды. Азыр унун сол колунун эгерлиги 7 килограммга, оң колунун эгерлиги 2 килограммга, ішкі қолының еғірліғі 9 килограммға етіп, бір яшқы кірай деп қалған бұақының еғірліғі білен таңдышып қалған. Бұл қандақ тұйғуды. О, өзіні құдай қолыды бір бачы ташын тұтып тұрғанда күсіпәтлеген. Әмілиетті Марк 7 яшқы кіргенде оның үлгірі операция қылып түстіш порысты мұ болған. Әйні чағда доктор дадысығы бір лайыны етқан болсы мұ, лекен қатыры сәл юқыры болған. Әгер операция мәғлуп болса, оның қолыны кесу етші мүмкен кен. Оның дадысы оның орында бұл қарарыны чықармастын, бәлкі таллашу қоқыны оныңға бәрген. Ақырда Марк бұнда қатарге тәвәккіл қымасықны таллыған. Сәбі мұна айты адды, 7 яш вақтымда мән сынпты бірінде болған. Мән баскетбол ойны алаймын, мән әмін әрсіп етші алаймын. Ондақта мән неміш қиені бұл қатарге тәвәккіл қылымын. Бұл кеп, әйні чағда оның үшін найды асанлы дейілген. Чүнкі әйні чағда о бір адамның тұрмышының тапшырық ішіләш, баскетбол ойнаштың ибарат, ондақ адды әмәскіні білмейді. Құдды оқырды етілғанда ке 26 яшқы кіргенде оның ішкі қолы 9 килограммға еткен. Кейін о торда видео еллаш, ойын вә тұрмыш ұсылға айт мәзмұлларын ішіләшке башлаған. Видео қызық нұқтыға айланған дейін, Инкас районды бәзілі оны ешіл гигант адам, яны бәзілі чоң матрос деп атаған. Бірақ Марк еңілі бүтін күші білен үміт бар халетін сақылыған. Марктың аялының ісімі Джелай болып, ішкісі алақ торды тұнышқан. Джелай түнчі қеттім оның сөртіні көрген дәйран қаған болып, о тек Марктың чоң құлыны ялған деп ойлыған. Ішкісінің еңі бір қызы ба болып, оныңғы қасырын деп ісім қойған. Джелай амылдар болған вақыт Марктың әң тәшвішленген вақты. Герче доктор ғайет зор бармақ кесілі ерсиет қалмайды деген болсы мұ, лекен

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгік программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Адепсіз ұшқыда, доғыр чашқанда, қошлы етіз ұқшмай зиянландырылса төләп төлейді. Балалар бақытсыздығы бала сауақты ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықты кім үстіге алуды? Icadi eserlerde hakiki adam, hakiki vekale esli tip kılınsa hukuk çıkılalık bulabdu. Yorsi toy kılıçtı burun eğri keselgi gırpta bol alıkını yuşurgan bulsa kanda kılıç gerek. Dönüktuğla büyük programımızın tepçiliği mezbunlarını bulsun.

0: Балалар бақытсыдеки бала сабақты ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықты кем үстіг алуды? Дөәнді мұқпырмыз бұақта қадын шәндісі беруді.
1: Балалар бақытсыдеки бала сабақты ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықты кем үстіг алуды? Ван Шаочанның досты Ли Мейчинің Джа-Джа ісімлік бір қызы болып, бір күні балалар бақытсыдың қойып бергенде, Джа-Джа сабақдышы Юэн-Юэн білен ойыншық талышып ұрышып қалды. Бұны аңлыған оқытқұтысы келіп, оларыны ажырты өтіп, ойыншықны тартып алды. Лекен Юэн-Юэн Джа-Джа диққат қылмаған пұрсеттің пайдылынып, оны күчеп іштіріп әтті. Нәтижеде Джа-Джаның беші ярлынып, он нәтчі жіплық тік тұрды. Ли Мейчи Ван Шаочанны іздеп келіп, қанунды мәслихат сорды. Андын Юэн-Юэннің атанысы білен балалар бақытысыны қошып, сот мәккемесіге дәва қылды. Ондақта балалар бақытысыды үзбәрген бұл хадесі де Джа-Джаның ярлынышыға кім мәсул болуды? Бұл оқуғычыларының көп күчірайдыған жисмани зәхім хадесі. Бұндақ әхвал келіп чықыштығы сәбәп асастықы Юэн-Юэн балалар бақытысының қайды төзімлерге рәйі қылмай, Джа-Джа диққатсіз тұрғанда оны іштіріп еқітетіп, оның еғір ярлынышыны келтіріп чықарған. Әқтәләп қанун дәсторыда әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, башқыларғы зиян еткөсе, ұқуқы чықылыш жауапкарлықыны вәсесі үстіге алыдығалықы бәлгіленген.

арғы келді. Ұндақта, жоғырсы той қылыштың бұрын еғір кеселгі ғырпта болғалықыны үшірса қанда қылыш керек. Әқтіліп қанун дәсторының 1051-ci мадысы да мұндақ бәлгіленген. Төвендікі әқваланың бірі болса, өлін үш күшкегі болмайды. Бірінші, қош өйленген болса. Үшкінші, той қылышы мәнне қылынған тұққанчылық мұнасуеті болса. Үшінші, қануны бәлгіленген өлін үш ешіғі етмеген болса. 1053-ci мадысы да мұндақ дейілген. Бір тарапның еғір кесілі болса, өйінішіні тізімға алдырыштың үлгірі қарыш тарапке әйнен етіш керек. Әйнен етмеған болса, қарыш тарап қалық сот мәккемісідің өйінішіні күштің қалдырышын тәліп қылсы болуды. Өйінішіні күштің қалдырыш тәліпіні, күштің қалдырыш сәвәбіні білген, яки біліш кетегіштік болған күндің башылап, бір ел іші де отыру қойыш керек. Бұныңға мұндақ яшын берілді. 1980-ci ilan qılınğan 2001-ci tüzütüş kirgüzilgen öyünüş qanununun 7-ci maddısı da tibbi pende öyünüşki bolmaydu dep qaralğan keselgi qırpta bolğan bolsa toy qılış menni qılınğan ehvalğı täwä dep belgilengen bolsumu biraq aqtilab qanun dasturda bu belgileme saqlap kelinmidi. Şunun bilen bir vaqtta öyünüş qanununun 10-ci maddısı da Өйілініштің үлгірі тіббі пәнді өйілінішкі болмайды деп қаралған кеселгі ғырыпта болған. Өйіленгендейкен сақаймыған болса, өйіліниш күшке егі болмайдыған әхвалғы тәвә деп бәлгіленген болсымы, бірақ әқтіліп қанун дәсторының 1051-ci мадысы да бұ тармақ чықырып етілді. Әқтіліп қанун дәсторының 1053-ci мадысы да бір тарап еғір кесіліні әйнен ұқтырмыса, яны бір тарап сот мәккемісіге Өйілінішінен күштің қалдырышыны елтімас қылсы болуды деп бәлгілініп, еғір кеселгі ғырыпта болғычы білен той қылыш яки той қылмаслықыны таллаш оқуқы. Қарар қылыш оқуқыны тойлаш күші бевасты алақыдар кішінің өз хайжи бойынша үргізшігі тапшырылды. Бұ бәлгілімеде өйілініштің үлгірі әйінен ұқтырыш мәжбүр етті. Кесілі батырап, яны бір тарапке кесілінің бүтін әхвалыны жәзмен әйінен ұқтырыш керекліке. Кесіліні үшірса, ялған есі болмайдығалық тәкітілініп, кеселгі ғырыпта болмаған тарапның әхвалыны біліші оқуқы қапалатландырылды. Алдап өйіліниш вә кеселік сәвәбідің яны бір тарапке зияды беқіш мәжбүрет пайда қылышының алды елінді. Өйініштің үлгірі еғір кесіл балықыны етішімі әрхотынның бір-біргі садық болыш, өзара хөрмәтләш, өзара көйініш мәжбүретін гәуділәндірді. Бұ мысалғы конкретлаштырғанда Шаухун еғір кесілі балықыны той қылыштың үлгірі Шауминғы етқан болсымы, Шауминг яныла Шаухун білен той қылмақчы болған. Әқтіліп қанун дәсторының 1053-ci мадысыдегі бәлгілмігі асасланғанда, ұланың өйілініші күшкейге. Қанун бұ өйілінішіні қоғдайды. Әқтіліп қанун дәсторда еғір кесілі болсымы өйілінішкі разы болған. Әмді оның білен өйілінішкі мақұл болған кішіләнің өйілінішті өзге өзі егі болу шоқ қапалатландырылды. Шауминг Шаухунның еғір кесіл балықыны еніқ біліп тұрып, яныла өйілініштің талыған болса, тойдыңкен бәрдашлық берәлмегенде соттың өйілінішінің күштің қалдырышының тәләп қысы болмайды. Келішім арқылық ажырасса, яки әқтіліп қанун дәсторының 1079-ci мадысыдегі бәлгілімігі асасен, ішкі тарапның муабіті бұзылғалықыны тәшәбұз қылып, сот мәккемісіге ажырышыш әрізі сұнысы болуды. Әгер Шаухун той қылыштың бұрын Шауминға рас кепні қылмыған болса, Шауминг тойдыңкен Шаухунның еғір кесіл балықыны білген болса, Шауминның ішкі қыл талышы ба. Бірі, о Шаухун білен болған өйілінішіне давамлық сақлап келіп, Шаухун білен бірлікте реаллықы үзін ішін талысы болуды. Яны бірі, сот мәккемісідің Шаухун білен ішкісінің отырысыдегі өйілінішіні күштің қалдырышын тәләп қылып, әріз қылсын болуды. Әлбәтте, Шауминг чоқым Шаухунның өйілініштің бұрын өзінің еғір кесіл балықыны әйнен демәсілікедегі сәвәпіні білген күнідің башылап, бір ел ішіде сотқа әріз сұнсы болуды. Әгер бір елдің ішіп кетсе, Шауминг сот мәккемісіге өйінішіні күштің қалдырышыны елтімас қылсы болмайды. Мұбада Шаухундың айырылып кетмекші болса, ажырыш ұсынын талиялайды.

0: Kızım, bugün ananızga önce daha normal etip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım, kaytkan eken kıp bere ya.
2: Ata-anam bilen bir koruda durumuz, ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılı hılı oldu. Әсіреп қамысын деп сізі демеге айдым.
4: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кенмейді.
2: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
1: Ата анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдік.
5: Бұа!

0: қарыздарым бірақыл түйеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сүйінлік достылар программымызға қайтып келдіқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, текімі мұхиме, ол бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның ені бір қалыпны чоң құрят етіш. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдікі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы иге қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзәллік толыды. Кішілік аят мехрі мұхаббет арқылық көкірді. Көңілі әні шу мұхаббеттің гүзәлдешіді. Құдақ ұсса радио аңғычыларымыздың көңілері мұхаббетлік нақшыларымыз білен.

Радионың ұштосыла программымызды давамлаштыру атымыз. Бір балы ба екенде, 14 яшқы кіріп қалған болсымы, қоқыншақлықыдың дайым башқыланың бозақ қылышығы ұшырайды екен. Бір күні мектепте жиделіні пұлғы сетіп алыдыған найт күштіңгір бір бала оныңға «Ей, мен біле иліше аламсе» депла бір іштіріплі жықты бітіпті о. Бір мұшқымы чыдымайдыған деп қопалық білен тұллап ғор-орығы тегіпті. Еліқі балының кепе оныңғы бек ары кепті. Шу күндің етібарен о бәден чынық тұрып, күшлік бұлышқа бәл бағылапты. Гездіке бесілған чынық іш көрсетмісі бойынша әр күні чынық ішіні башлапты. Задылы тоқтып қоймапты. Бара-бара топлыған тәжірбелерге асасен, бір үреш чынық іш ұсылдырынымы тепіп шықыпты. Күллі өтіпті, айла өтіпті. Оның бәденедеке бөлжен көшлерімі найтып, тәрәкіп, ұйғанапты. Кейін халықаралық бәден гүзелләштіріш мұсабықсыға қатнышып, түрлік мұсабықыларда чемпион бопты. Бір кетім яна төмір жолының тоқтатыш станциясында төмір зәнжір білен нұрғын мұхбір вә тамашыбынның илхам білен 72 тонны келдіған вагонны орындың мидірілді өтіпті. О, әр дайым өзінің мұапақиет әкіде башқыла білен паранлашқанда найт ифтихарланып тұрып, балалық уақытымды ке, еліқі мені бозяқ қыған балыға, шындылымдың рахмет етімен, депті. Демек, ираде бі бахадыр. Есіңізді болсын, тұрмыштың мұреккеп қайнамларда мейлі қанчылік, бәқсізлік вә оңсызлық үзберіштің қатты нәзір, ирадыңызды йоқатмысыңыз ла, муапақиеттің пұрсет, ve ümidini yoktuk koymayız. Elbette her bir anlıkçılarımızla muhafakiyetle yer buluşunu çindirmemizden ümit kılımız.

Гоң ән системасының ярқын нам картысы. Сілі сақчы ішлерінің бірін сепеде елтіз тартып, оммығы мұлазымет қылыш, халықның амалықыны қоғдаш қатарлық жәетлерді жапалық әзір сыңдырып, кән алқышқы еріштіңла. Жанжу 110-ның барлық әзалары бас шуджи Ши Цзиньпиннің жауап хетіні тапшырып еліп, чоңқұр шәрәп ес қылып, әсіліп илханланды. Фуцзян өлкісі Жанжу шәһәрлік Гуңән идарасы парткомының әзасы. Муавын идар башлығы Ли Хайнен мұнуланы білдірді. Башуджи Ши Цзиньпиннің мұхим жауап хеті чоңқұр мұхаббетке толған, мол мәзмұңғы иге. Біз жауап хетінің ройыны чоңқұр өгініп вә өзләштіріп, аммығы мұлазымет қылыш, халықның амаллықыны қоғдашының чоңқұрлықы вә кәңлікіні үздіксіз кеңайтып, мәңгі халықның қоғдығытсы болымыз. Хужан өлкісі Жанжу шәһәрлік Гуңән идарасы Жанжу 110 тармақ әтірті вәзіпі ижра қылыш бірінші чоң әтіртінің етекчісі Вәлін мұнуланы білдірді. Башуджи Ши Цзиньпиннің мұхим жауап хетіні тапшырып еліп, мән бә сәбдашларым қаттық тәсірләндіқ, әсіліп ая жалландық. Мән чиндилімдің көңіл қойып, амының әр қетімлық ярдам сорышыға жауап қайтырып, әр бір мажыраны әл қылып, ұланың амаллықыны, хатыр жәмлікіні қоғдаймен. Башуджи Ши Цзиньпинн мұндақ деп көрсетті. Пукраланың бәқт саадетіні, дөйләтнің тініч амаллықыны қоғдашта, халық Гуңән қошуыны мұхим вәзіпіні зіммісіге алған. Гуңән кадр сақчыларының халық үшін қызмет қылыш, әсли мәқсітіді чың тұрып, есіл ән-әніні әвжалдырып, ирадыдың вазгешмей мәсулиетіні зіммігі еліп вә төхбі ярытып, чын қалбі, чын есіяті білән оммені ғәм әндішідің халас қылып, әм айылларының амаллықыны қоғдап, партия вә халықның садық қоғдығычылырдың болышыны үміт қылымен. Барлық Гуңән кадр сақчылары башуджиның тапшырқыны әсті чың сақлап, халықны әммедін әла білішті чың тұрып, чың тұрыш вә мәсулиетіні зіммісігі еліш арқылық, амаллық мұдапия сепіні мұстәккемлейміз, деді. Гуңән министрлігі ақпарат командалық мәркізі 110 етекчілік башқармысының башлығы Юй Хуйюн мұнуланы білдірді. Башуджи Ши Цзиньпиннің мұхим жауап хеті біздің еңі дәуірде 110 сақчығы мәлім қылыш қызметімізіне яқшы ішлішімізге үлгірләш йөніліш көрсетіп бәді. Түп қолламығы иге қылды. Біз Башуджиның сәмімі тапшырқыны әсті чың сақлап, ішкіні тікләшіне қатты химай қылып, ішкіні қоғдашыне қатты ішқы ашырып, бүтін мәмлекеттікі 110 сепіне, Жанжу 110-ні үлгі қылып, ақыл 110 құрылышыне зор күш білән үлгірі сүрішке етекләп, аммыне 110-ның өз еніді ішкәлікіне ес қылыш имканы етігі игі қылымыз. Бейджан шәһәрлік Гуңән идарасы, Шичың шөбі идарасы, Фуи Котси сақчыханысының мауын башлықы сүйшінді мұнуланы білдірді. Біз Башуджиның сәмімі ғамқорлықы вә сәмімі үмедіне пайтақтының іждімайы ұмумейтінің бейхатарлықы вә мұқимлықыны қоғдаштығы күшлік әркетлендіргіш күшкі айландырып, сияси мәркізі функцияге мұлазымет қылыш вә капалетлік қылыш, жәмиет мұқимлықыны қоғдаш, yuqur süpətlik tərəqqiyatqa mülazimət qilish, Gongan orqanlarının yeni süpətlik cəngivarlıqını östürüş qatarlıq cəhətlərdəki xizmətləni yeni pəlligə kötürümüz. Çinxay Şizang Tömür Yolu Gongan İdarisi, Lasa Gongan Başqarmısı, Naçü Vogzali Saqçıxanısının xalq saqçısı Zivan Gongbo Munulanı bildirdi. Деңіз жүзідің 4700 метр егізліктікі төмір үйол Гуңән қалық сақтысы болу сүптін білән, елу ұчыланың амаллықы, егізлік төмір үйолының бейхатарлікіне пүтін күшін білән қоғдап, партия вә халық ішініліған, қатыр жән болылыған егізлік төмір үйолы қоғды ғытысы болымен. Гуанши Жуанзу Аптыным районы үйлін шәәрлік Гуңән идарысы

0: چیکان تونجی قتملق اوسم کوش شر کدی. آمریک کوشمشتاد زپاس پول کمیتیتی سیاست بیانه دا مندق دب کرسدی. جاهیل پول پخاللقی بیسمی و رایون سیاسی تکنشی کلترب چکارگان یر شار انرژیه باسی دوامنق ارلیگچ که نوتیکی پول سیاستی پول پخاللقی نه 2% کچشورش نشانی ینل یترلیک امس. Америка Кошмиштат Запас Пул Комитетінің рейсі Вош шүкіне Америка Кошмиштат Запас Пул Комитетінің асаслық көңіл бөлідігіне баханың мұқимлықы. Нөветте Америкада пұл пақаллықы еніл юқыры. Юқыры пұл пақаллықының дауымныш вақты бәк ұзуын дейді. Америка Кошмиштат Запас Пул Комитеті нефт бағасы вә емеклік бағасыға тәсір көрістелмейді. Лекен қылышқы болыдыған, яки қылмақшы болған еш баханың өсішінің өтіп кетместікеге қапалетлік қылыш. Бұныңдың башқа, 9-ші айның 15-ші күнідің 16-ші күні күчі өткізілген Америка Кошмиштат Запас Пул Комитеті, Кошмиштат Ашкар Базар Комитеті еғіні мәзгілі де, еғінгі қатнаш күчіла 2026-ші елідің 2029-ші елігі жі болған әрқайсы жиллық вән ұзақ мұддәт ішідікі әмілі ішкі ішләп чықырыш ұмуми қымметінің еш ніспіті. Сызлық ниспіті вә пұл пақаллықы ниспітінің әң мүмкін болған нәтидісі тоғырсыдекі мөлче әріні сұнды. Америк Кошмиштат Запас Пул Комитеті ел ақырдың бұрын ені бір кетім өсім қошшы мүмкін.
1: Станцымыз қабірі. Шүйер вақты 9-ші айның 16-ші күні Құсай Қораллықлары баянат илан қылып, Сауди Әрәбістанының мұшахаптыдың бұянқи хава хөчімі әрекетіге қарта Құсай Қораллықлары шөкіні ішкіқетім әрбі әрекет қолынып, Сауди Әрәбістанының Янбудеки Арамку нефт шіркіті вә Хәміс мұшт хава армия базысыға хөчім қылды дейді. Баянаты мұндақты елді. Сауди Әрәбістаны тәрәп мұшахапта 450 қетімдің артық хава хөчімі қозғыды. Hücum nişani Yemen'nin köp kısım ölkələrgi çeytalıdı. Bununla cevabən, Qusay Qorallıqları nəccə 10 balistik başqırıldıqan bomba və uşqırçısız ayrı plan bilən Səudi Ərəbistanının Yanbudiki Aramku neft şirkətəgi hücum qıldı. Bayanatda hücum nişanğa dəl təqdi, həm kənküləmlik ot apdi və iğir buzğunçılıq kəltürüb çıxardı, deyildi. Баянатта яна Құсай Қораллықлары нұрғын балистик башқұрылдыған бомба білән Сауди Әрәбістанының Хәміс мұшт хава армия базысығы хүчім қылды, әмдән нишанға дәл тәк көзді дейілді. Баянаты мұндақты елді. Құсай Қораллықлары Сауди Әрәбістаны чигірсідігі райолларға давамлық әрбей әркет қозғайды. Шыны білән бір вақытта Сауди Әрәбістанының әрбей күшлерге зәрбі беріп, қамал қылыш арқылық қамалғы тақабыл тұрыш, дәрежесіні өстіріш арқылық дәрежесіні өстіріш әркетіні, таки Сауди Әрәбістаны Йеменге қартылған әрбей әркетіні тоқтатқанғы қадар давамлаштырыды. Әмді Йеменні қамал қылышны бекар қылыды. Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Somrat Yasin, növbətçi muharriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qib o'tgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adab chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті, әвжегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасын мәні мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan. Миллионлаған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Ол итар алған үйден кірбеклер қырқылған нәмліктен солиоқ мұқаулар чаплышып, шалтақ боп кеткен бір коны қатері дәптәрін деп олалды. Бә, іч мұқауығы езілған қатләні көріп, қатерінің мәзмұлғы қызқып қалды. Ондақта, бұл қатерге зады не мәзмұлға езілғанды? Бұл зады кімнің қатырсыды? О, бұл қатерінің егісін тапаламы? Бұла қызықсанла, дей қытыңла бүгінгі радио жорлы программызға орынлаштырылған Осман Қабылының тарым жорынды илан қылынған Зәринаның сәхәрлері намлық екайсы да болсын.

Нәчікілі өткенден кейін біз телефонлаштық. Әм бара-бара күнді телефонда әхвал сорышып тұрмысақ, чыдымайдыған халға еттіқ. О, хейлі көзгі көрінген язғычы екен. Мән му сөйпәтлес жарьянда оның ішкі китауыны оқығалықымны есімге алдым. Оның деке қызғылық, ташабыскарлық, гүзәлік қарышы, ижариятке еңілік нәтижелері мені өзіге жәріп қылып алды. Немісіндәй достым, оның мекрибалықы, астайдылығы, пікір қылыштыки дадылығы мәндек бір китап мәстанысына мәхлия қылып алған еді. Язның иллық бағырда өзім яйлақтыки тайладек, бағладек ешадыман құшладек сездіған болдым. Қалбым хошалық, бәхтиярлық ішіде тінімсіз давалғы етті. Мән яздық тәмелешіні алдым. Бірлі сыртланы айнып келейлі, деді о бір күні телефонда. Болды, менің ішім сықылып тұратты. Нәйгі басақ бола, дедім хошалықымда. Бөрт ала аршанғы беріп, бірнәч күн тұрып келіміз ме я? Мән ұқыш бақтым, ойы бәхлі гүзәлмеш. Болды, шында қылайлы. Мән разылық білдірдім. Бұл бір ят әркішімнен тұнжық етім әркен қошал бір егі берішім боп келіші мүмкен еді. Үшінші күні аршанғы етіп бадық. Етіз қырланы арлап, 100 километр шымалғы маңғанден кейін, оң тарап бөккіді бақ баранлық, тәкші яйлық, сол тарап бара-бара пәсіліп, дәрия қиынығыце созылған ешілігіні кесіп, ішкі тағы тұташқан жайда бір көріктің өссекла нахия базырғы кірдікеміз. Көрік астытке шақырап еқуатқан сөзек соның авазы құлақтың үч боғыжыла мейманханығы кеп қалдық. Тағы шамылы ұрлып тұрған, күлге яқла бәсілішіп етіліп кеткен Аранбәқш нахия базырғы еқін тағының бейқынада Рос Басонды селінған Аршан санаториесі ба екен. Ойласты етіліп кеткен гүлләні арлап, бірдәм тамаш қыған денген, ятақы қайтып арам алдық. Бә әдісі сәрділа Аршанғы келіп, ұсық, рахат суды үйіндіқ. Аршан ойласыды ке көлчәкләді үзіп бүрген өдеклі, ұчып, қонып үрішкен сүндік, сейғызған пақтеклі, дәрәк ұшыды ке шоқ ағмығалла толымы гүзел симфония хасыл қыған еді. Біз ғамсіз, хошал халда ажайып романтик минутланы өткізіп ататтық. Бәхтияр толымы қызықчы еді. Кәпні одыл қымай, толысы оқшытуш, ұстары білен юмористик түскі кіргізіп қалатты. Оның гүзел ақшамлада, чырайлық таң сәхірләді, пешқырым аптаплық түшләді маңы күйініп қығалдыры азамас еді. Мейір мұхабәтті көздер білен бейқіп, жырақла қарған өткір нәзір білен, тәбиетіне көзітіп, менің қолтықлап сәйлі қылып етіп қыған сөздері пәкәт есімден шықмайды. Сөз арларда Рус шайыры Пушкиннің романыс намлық мәшүр шердің арияләні толымы хаячалық оқып пәген еді. Біз түштен кейін хава салқындығанда бірдәм Аршан ойлысына айынып, Мәжнун тала арысыдке көк сарлақлық яғаш орындықты бірдәм олтырып, шемалғы қараған чоң дарвазыдан елға чықып, солғы қайрылып, 200 метр жемені бейдіқ, елінің оң тәрпіде әйнекте көрініп тұрған көз етіне сулық ие. Чексіз кеткен ешіл яйлақы келдіқ. Әніші жайда бір-бірі көрімей көз қысшып тұрған Ашық мәшіқлағы оқшаш, құйық өтчөбілі арасыда болдықлап тұрған қалбәт болақла дәл біз үйінған қыслаттик аршаңның мәндәсі екен.

Бұл мәшүр аршанға Шинжаңның әмі еріндегіде кішілі әкеліп, рейматизм, бұғым ялуғи, тері кеселеклерге шипа тепіп, қайтып кетішеді екен. Әтрапқа қарап тоймайдым. Қалбім чексіз шатлықтың тінімсіз давалғып тұратты. Базарның айғығы ұлышып кеткен тік чоқылық ешіл тағыла. Яйлақның қарысыдегі тағының үстеге тіхленген ақ мұнар, яйлақы тұташ қылып сейланған дачы районы. Вә оның арлардегі ел бойығы тіхленген қамметлік су хайвыны сәмендерінің ешілғы майыл қапартмы хайгелі, әмісі өшмес ядынамы боп қалды. Әптілік арамбақты тұшып, қайтып келіп, қызметімізге кәршіп кеттім.

Dostluğumuz teğimi çıngıp, amıraqlığımız yenimi işbadi. Küzünü ustup, kışkı kadem koyduk. Kelin kar yakın bir günü çüştünken, biz şehir sırtıdaki Kızıltaş'tap atılgan güzel jılgığı çıktık. Soğuk kış şamalı kar yüzde usul oynap, sarğış bödürü çeçimini uçurup durattı. Мен алмы урукрагынлык келин палтоюмны чин кымдап, бахтиярга епишканча гачылдап кар тасап маңаттым. Биз астаста юкур өрлеп, жылгынын үстүгө чыктык. Гарча 6-7 километр арлык болсуму, лекин шаар менен бу жылгынын шунча якын көрүнгөнүгө хайран калдым. Жылгынын үстү сал такши болгашкама айтабур, баасы ялада кар жок. Чок чийип чыгып турган ташлардын арашларда сап сыйрык таш чечектери. Құрып қалған яу сәбді күлінің чечеклері. Ешіл мамкапланың әрі чылық юпырмақлары көзге чылық қатты. Тәбиетнің қарамды деген ажайбе, деді Бәхтияр қолларын ұқырдағаш. Оның пәліні машинды ұнтып қағалықыны шучақты ес қылдым. Мән бір чангал қарны иліп, алқынымды помзай қылдым да, тойдырмастын оның яқыстан кіргіз өттім. Вә қақақлап күлгінімче нері қаштым. Білмеген боп тұрбаған Бәхтияр, мен

Із қоғылап келді де, қелін қарғы бесіп алды. Оның мехірлі көздерді еніп тұрған мұхаббат ұшқылдары шу қадар күштік болып, Зарина, мен сізді мәңгі сүйемін деген мән ашық тұрады. Біз бірден кейін яны қоғылышып ойнап кеттік. Бәхтияр мені хапаш қылып көтіріп, шаштарымны сылап, мәңзірімі чимдіп, әркелтіп, толымы қошал қылып әтті. Кейін күкілләді, о менің шучалы кей күзел халтымны тәсірліп, бір пача нәсірей шерімі язған екен. Яз келіп, өткен күлі қатерге ойнышқа башлығанда, мен тұйықсыз нәсірей шер деп езілген әсерләні ұчырасам, зор іштияқтан оқып кетілген бұл қағалықым ес қалдым. 9-cı ayda Ғәрби Шимал районы бойынша ұйыштырылған 2 айлық курсқа қатынаш үшін Ланчжоуға келдім. Банк қадымларын тәрбиелеш үшін ұйыштырылған бұл курста кәсіби жәттін жық білімлерін толық қылып алаттым. Мен Хуанхэ дариясының ішкі қасынығыдегі бұл ажайып шәһәрде нұрғын жайланы көдім. Нұрғын іштимаи кәсіби білімлерін игеледім. Ғәрби Шимал милләттәдашысы дүниядегі бірінші болат көрік дейілген Джуншан көрігі. Ақмұнар бақчысы, өлкілік музей, Хуанхэ ана хейкелі қатарлық көп жайларда із қалдырдым. Бәхтияр білен күнді нәчі қетім телефонлышып тұрышыны ұнтымыдым. Оныңғы болған ентілішім, сиғынышым, чәксізлікке созылды. Әр сәрді ятығымға еқылы болған Хуанхэ дариясы бойығы чықып, әйбәтлік долқұлық дариясы үйінің шауқыны құлық сағаш алдырмай айынаттым. Дарияның қысәліріге, қысметліріге мәптім болаттым. Сиғыныш вә тәшналық пиғаларымны оныңғы төкеттім. Сәрдегі қуяш нұрның долқылынып еқыватқан су юзіге, бейін аланың пәлемпәйлерге түшкен халдың тамаш қылышла маңа алайлы ғызыр болып тұйлаттым.

0: Әкіретімсіз қиқатыр юқыр кішіләту бі босымы, керчі кофеиннің зиінінің чәк қымытыге еніқ-еніқлімі берілмеген босымы, әр күні 400 миллиграмдың төвән кофеиннің құбыл қылыш мұқтары бейхаттар, әтті үрек ретімсізліқіні қоғдаш ролыға егі болушы мүмкін. Бірақ, яман сұпәтлік үрек ретімсізліқі кішілі топи вә кофеинғы сәзгүр, үрек ретімсізліқі юқыры қатарлы кішілі топығыны сұпәтін етқанда, еніла кофеин құбыл қылыштың ем қан қадар сақланған яқшы. Үшіншісі, ашқазан кесілі ба кішілі. Қақва, ашқазан үшчәй yollarını ғыдықлап, ашқазан кислотасының ажырлып чықшын көпейтуді. Бұ, ашқазан ықтыдарий нормал кишіләгі ниспәттен саламатлікі тәсір еткізмейді. Әмма, әсілділі ашқазан кислі ба, мәсілән, ашқазан ярысы, ашқазан кислотасының ажырлып чықшы зияды көп, ашқазан қызылыңгешкі еніш кислі ба кишілі даим, як зияды қақва ісі, көңілі ілішіш, құсыш, ашқазан кислотасының еніші, ашқазанның күйші қатарлық кеселік аламатларын келтіріп чықыршы мүмкін. Төртіншісі, үшчәй асан ғыдықылныш кесілігі ғырттар болған беймарла. Үшчәй асан ғыдықылны шығынды кеселік аламеті көп ұшырайдыған функциялік үшчәй кесілі болып, беймарда пат-пат ішті сүріш, қәузет болыш көрілді. Кофеин, әзім қылы системісі да ашқазан кеслатасы өт қалтысыны қорғучы мадының ажырлып чықшын ғыдықлап, боғмақ үшчәй әркетіні елгері сүріп, ішті сүріш қатарлық кеселік аламетлерін келтіріп чықырды. Адәті кәквалда, үшчәй асан ғыдықлындыған беймарла кофеинғы ниспәтен бір қадар сәзгүр болып, ішкенден кейін, ашқазан үшчәй бияран болуш, ішті сүріш аламетлеріні ашырып етіші мүмкін. Кофеиннің құбыл қылынышын азайтқанда, үшчәй асан ғыдықлыны шиғынды кеселік аламетігі мұнасәтлік аламетлерінің юз берішінімі төвәләткілі болуды. Бәшіншісі, сүңәк шаланлышыш болған кішілі. Қақва тәркібідегі кофеин, таннин кислотасы қатарлық тәркіблі, әқиқатан калцийның сүмірлішігі тәсір көрістуді. Шының білен бір вақытта, кофеин сүйдікні раваллаштырса, калцийның иқып кетішінімі ашырып етеді. Лекен бұның сағлам кішілігі ниспәттен тәсірі анчы чоң әмес. Тәтқиқатлада, кофеиннің калцийның сүмірлішігі көрістудіған сәлбі тәсірі найты кичік болып, пәкәт бір ішкі қошық калцийді білелі, бүтінлі йоқ чықарғылы болудығалықы тілгі иланған. Бірақ, сүңәк шаланлышыш кесілігі ғырыптар болған кішілі топығы ниспәтен, яшанғалады ки, сүңәк шаланлышыш характерлік ағырықны давалаш вә башқұрыш жүнгі мұтәқәсіслерінің ортақ тонышыда қақваны көп ішчітін сақылыныш керек, дәп тәкліп берілген. Алтыншысы, глаукома беймарлары. Тәтқиқатлады мәлім болышча, қақва тәркібідегі кофеин глаукома беймарларының көз бесімінің бейнормал өрілішіні келтіріп чықырып, глаукоманың тәрәқи қылышыдегі қатарлық амыл боп қалды екен. Көз бесімінің өрліші көріш нервілерінің зақмылынышы вә көріш ықтыдарының зақмылынышыны келтіріп чықырды. Егір болғанда көрмәс боп қалды. Шуңа глаукома беймарлары күнделік тұрмышта қақва қатарлық тәркібі юқыры кофеин ішімдіклеріні ішіштін сақылынып, көз бесімінің өрләп кетіші вә давалғушының көзгі зиян еткізіштін сақылынышы керек. Етіншісі, балыла, яш өсмірлі. Халқырада, азыр вақтынша тәвсия қылынған балылар вә яш өсмірлерінің кофеинні бейхатар қобыл қылыш мұқтары, әр килограмм бәдән иғырлықының 2,5-3 миллиграмм ғычы болған қысмыдың ішіп кәтмәсіге керек. Мұндақшы қылып айтқанда бәдән иғырлықы 40 килограмм келдіған балылар вә яш өсмірлерге ниспәттен айтқанда кофеиннің қобыл қылыш мұқтары 100-ден 120 миллиграмм ғычы болып, тәхминен бір стакан қақпайы саплынды. Әлбәтті, әң яқсы еңілі ішмәсі керек. Бұның сәбі шуки, өз петіліш мәзгілді тұрватқан балыларының кофеин метаболизм ықтыдарий, құрамығы еткерләнікідің ажыз болып, ұйқығы тәсір еткізіплі қанмай, бәдінің еділішігі мұ тәсір еткізуді. Джунго балалар яш өсмірлерінің ұшақчек емекли көрсетмісіді мұ, тәркебеді кофеин болған емеклілерінің балаларының чоңменгісінің етеліші вә ықтыдарға сәлбей тәсір көрсетігалықы тілгі иланған. Шуңа 12 яш вә оныңдың түбән балаларының кофеин құбыл қылышы мәне қылынды. 8-інжісі – хамылдар аялла вә бал еміті батқан аялла. Қақва білен сағламлықы мұнасәтлік ілмей ортақ тұнышта, хамылдар аялланың қақва ішішіні тәвсия қылмаслық. Әгер ішсе, әр күні ішкі стакандан ішіп кетмәсік отырғы қойылған. Хамылдарлық туғыт жәмейте қатарлық аппаратла хамылдарлық мәзгілі де аз мұқтарды қақва ісі болуды. Лекен, хамылдар аялланы қақва ішіке рығбәтләндірмәсілік керек деп қарған. Шуңа адәті қақва ішіш адеті йоқ, аялла хамылдарлық мәзгілі вә бал емітіш мәзгіліді мұ қақва ішмәсіке керек. Адәті үзчіл қақва ішіш адеті ба аялла әң яқсы қақваны чәхлік мұқтарды ішіше керек.
1: Бүгін біз инсалла хаяти дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлке ұрыш, ішкіз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Минанчы ачарчылық. Yer şehirde 800 milyonun artık adam yenili açarçılık içinde durmaktadır.
4: Vaba ve muhit bulgun işimi neydi korkunuşluk?

0: Балалар бақчасыдагы бала сабақташыны ярландырып койса, жоопкорлукту ким үстүгө алады? Дөөндө мокпурбуз бу вакта канун түшүнчөсү берди.
1: Балалар бақчасыдагы бала сабақташыны ярландырып койса, жоопкорлукту ким үстүгө алады? Ваң Шаочанның досты Ли Мэйчинің Джа-Джа ісімлік бір қызы болып, бір күні балалар бақытсыдың қойып бергенде, Джа-Джа сауағдышы Юэн-Юэн білән ойыншық талышып ұрышып қалды. Бұны аңлыған оқыт-құтысы келіп, оларыны ажырты өтіп, ойыншықны тартып алды. Лекен Юэн-Юэн Джа-Джа диққат қылмаған пұрсәттін пайдылынып, оны күчәп іштіріп әтті. Нәтижеде Джа-Джаның беші ярлынып, он нәтчі жіплік тік тұрды. Ли Мэйчи Ваң Шаочанны іздеп келіп, қанунды мәсліхә сорды. Анден Юэн-Юэннің атанысы білен балалар бақытысыны қошып, сот мәккемесіге дәу ақылды. Ондақта балалар бақытысыды үзбәрген бұл хадесіде Джа-Джаның ярлынышыға кім мәсул болуды? Бұл оқуғычыларынан көп күчірайдыған жисмани зәхім хадесі. Бұндақ әхвал келіп чықыштығы сәбәп асасықы Юэн-Юэн балалар бақытысының қайды төзімлерге рай қылмай, Джа-Джа диққатсіз тұрғанда оны іштіріп жықтетіп, оның еғір ярлынышыны келтіріп чықарған. Әқтәләп қанун дәстурыда әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, башқыларғы зиян еткөсі ұқуқы чықылыш жауапкарлықыны вәсесі үстіге алыдығалықы бәлгіләнген. Шуңа Юэн-Юэннің атанысы бұ хадесінің жауапкарлықыны үстіге алыды. Шуның білән бір вақытта, әқтәләп қанун дәстурыда хавалы қылынғычы жауапкарлықыны үстіге алыдыған әхвал бәлгіләнген. Вәсе ішіні сәбәбідің мәсуліетіні башқыларға хавалы қылған болса, Havalı kılınğıcıda hatalıq bolsa, cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Oqtukçı, balılar urşıp kalğanda ularını acırtıp koyupla boldı kılğan. Bunundun körvelişki boludu ki, o keyin yüz berdiğan işini əsla oylap yetelmegen. Diqqat kılış mecburiyetini ada kılmay, Джа-Джаның yarlanışıga səbəbçi bolğan. Şuna havalı kılınğıcı bolğan oqtukçıda cəzmən səvəllik bar. Bu qıtımqı hadisi de cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Балалар бақытысыда ұқыш, тұрмыш кәчіріш жарияныда зиянғы ұшчырса, балалар бақытысы өзінің тәрбейләш, башқұрыш мәсулиетіні ада қылғалықыны іспатлап берәдісі, ұқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге алмысымы болуды. Лекен бұ дейлі о месалыда балалар бақытысы тәрбейләш ва башқұрыш мәсулиетіні толық ада қылмыған. Оқытқычы балаларының соқышватқалықыны көріп, вақтыда муапық бір тарап қылмыған. Шуңа жауапкарлықтың халас қылыш моделлеріне тәтбіқлашқы болмайды. Чунхуа Халық Жумұрийтінің әқтәләп қанун дәстурының 1188 модысы да мұндақ дейілген. Әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, әқтәләп әркет ұқтыдары чәкіленгенлер башқаларға зиян еткөсе, оқуқы чықылыш жауапкарлықыны вәсесі үстіге алыды. Вәсе вәселік мәсулиетіні ада қылған болса, оның хуқуқы чықылыш жауапкарлықыны еніклетішке болуды. Әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, әқтәләп әркет ұқтыдары чәкіленгенлердің мал мүлкі барлар, башқыларға зиян еткізген болса, төләм хуқуқыны өз мал мүлкінің беруді, етмеген қысміні вәсесі төлейді. Чунхуа Халық Жумұрийтінің әқтәләп қанун дәстурының 1189 мадысы да мұндақ дейілген. Әқтәләп әркет ұқтыдары йоқлар, әқтәләп әркет ұқтыдары чәкіленгенлер, башқыларға зиян еткізгенде, вәсесі вәселік хуқуқыны башқыларға хавалы қылған болса,

Жорси той кылыштын мурун эгир кесел грипта болгалыгын өшүрган болса, кандай кылыш керек? Алды менен бу актки мисалы кулак салайлы. Шаоминг менен Шаохун көп жыл муабетлешип, той кылыш алдыда туратты. Той таярлык кылып аткан мезгилде Шаоминг Шаохуннун дайым мискин жүрүп атканлыгын, хатта баазда себепсиз жыглайдыганлыгы ва чечилидиганлыгын байкап, ишкимиздин эсиятыда бирер маселе көрүлгөн окшойду деп ойлоп калды. Шаоминг'нің сүріштіре еверіші нәтидісі де Шаохун амалсызлықтың хақиқи әхвалыны етті. Әсілді Шаохун тибби елімді өйлінішкі болмайды деп қаралдыған ерсият характерлік кеселгі кіріпта болған. Шаоминг хабар тепіп қалса, өзі білен той қылышыны рәт қылышыдың әнсірген еді. Шаоминг Шаохунның раст кеп қылғалықыдың құш болды вә кәлігісіге ортақ үзініш қарарығы келді. Ондақта Жорси той қылыштың бұрын еғір кеселгі ғырпта болғалықыны үшірса қанда қылыш керек. Әқтіліп қанун дәсторының 1051 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Төвендікі әқваланың бірі болса, өлін үш күшкегі болмайды. Бірінші, қош өйленген болса. Үшкінші, той қылышы мәнне қылынған тұққанчылық мұнасыйты болса. Үшінші, қануны бәлгіленген өлін үш ешіғі етмеген болса. 1053 мадысы да мұндақ дейілген. Бір тарапның егір кесілі болса, өйлінішіні тізімға алдырыштың үлгірі қарыш тарапке әйнен етіш керек. Әйнен етмеған болса, қарыш тарап қалық сот мәккемісідің өйлінішіні күштің қалдырышын тәліп қылсы болуды. Өйлінішіні күштің қалдырыш тәліпіні, күштің қалдырыш сәвәбіні білген, яки білішкі тегіштік болған күндің башылап, бір ел іші де отыру қойыш керек. Бұныңға мұндақ яшын берілді. 1980-лі елан қылынған 2001-лі түзітіш кіргізілген өйлініш қанунының 7-ші мадысы да тибби пәнде өйлінішке болмайды деп қаралған кеселгі ғырпта болған болса, той қылыш мәнне қылынған әхвалғы тәвә деп бәлгіленген болсымы, бірақ әқтіліп қанун дәсторда бұл бәлгілеме сақлап келінмеді. Шының білен бір вақытта өйлініш қанунының 10-ші мадысы да Өйлініштің үлгірі тибби пәнде өйлінішке болмайды деп қаралған кеселгі ғырыпта болған. Өйленгендейкен сақаймыған болса, өйлініш күшке игі болмайдыған әхвалғы тәвә деп бәлгіленген болсымы, бірақ әқтіліп қанун дәсторының 1051 мадысы да бұл тармақ чықырып етілді. Әқтіліп қанун дәсторының 1053 мадысы да бір тарап егір кесіліні әйнен ұқтырмыса, яны бір тарап сот мәккемісіге Өйлінішінен күштің қалдырышыны елтімас қылсы болуды деп бәлгілініп, егір кеселгі ғырыпта болғычы білен той қылыш яки той қылмаслықыны таллаш оқуқы, қарар қылыш оқуқыны тойлаш күші бевасты алақыдар кішінің өз хайжи бойынша үргізшіге тапшырылды. Бұл бәлгілімеде өйлініштің үлгірі әйнен ұқтырыш мәжбүр етті. Кесілі батырап, яны бір тарапке кесілінің бүтін әхвалыны жазмен әйнен ұқтырыш керекке. Кесіліні үшірса, ялған есі болмайдығалық тәкітілініп, кеселгі ғырыпта болмаған тарапның әхвалыны біліш оқуқы қапалатландырылды. Алдап өйліниш вә кеселдік сәвәбідің яны бір тарапке зияды беқіш мәжбүрет пайда қылышының алды елінді. Өйліништің үлгірі егір кесіл балықыны етішімі әрхотынның бір-біргі садық болыш, өзара хөрмәтләш, өзара көйініш мәжбүретін гәудләндірді. Бұл мысалғы конкретлаштырғанда Шаохун егір кесілі балықыны той қылыштың үлгірі Шаоминғы етқан болсымы, Шаоминг яныла Шаохун білен той қылмақчы болған. Әқтіліп қанун дәсторының 1053 мадысыдегі бәлгілмігі асасланғанда, ұланың өйлініші күшкейге. Қанун бұл өйлінішіні қоғдайды. Әқтіліп қанун дәсторда егір кесілі болсымы өйлінішкі разы болған. Әнді оның білен өйлінішкі мақұл болған кішіләнің өйлініште өзге өзі егі болыш оқуқы қапалатландырылды. Шаоминг Шаохунның егір кесіл балықыны еніқ біліп тұрып, яныла өйлініштің талыған болса, тойдыңкен бәрдашлық берәлмегенде соттың өйлініштің күштің қалдырышын тәләп қысы болмайды. Келішім арқылық ажырасса, яки әқтіліп қанун дәсторының 1079 мадысыдегі бәлгілімігі асасен, ішкі тарапның муабіті бұзылғалықыны тәшәбұз қылып, сот мәккемісіге ажырышыш әрізі сұнысы болуды. Әгер Шаохун той қылыштың бұрын Шаоминға раст кепні қылмыған болса, Шаоминг тойдыңкен Шаохунның егір кесіл балықыны білген болса, Шаомингнің ішкі қыл таллышы ба. Бірі, о Шаохун білен болған өйлінішіне давамлық сақлап келіп,
Шаухун билан бирликда реалликка юзлинишин талласи бўлади. Яна бири сот маҳкамасидан Шаухун билан иккисининг ўтрисидаги ўйлинишни кучдан қолдиришни талаб қилиб арз қилсин бўлади. Албатта, Шауминг чоқум Шаухуннинг ўйлинишдан бурун ўзининг эғир кесил боғлигини айнан демаслигидаги сабабни билган кунидан бошлаб 1 йил ичида сотга арз сунса бўлади. Agar bir yildan ishib ketsa, Shaoming sot mahkamasiga o'yinishni kuchdan qoldirishni iltimos qilsa bo'lmaydi. Mubodo Shaohongdan ayrilib ketmoqchi bo'lsa, ajrish usulini tanlay olaydi.

Сүйінлік достылар программымызға қайтып келдіқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, текімі мұхиме, ол бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның еңі бір қалыпны чоң құрят етіш. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдікі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге Ruhi yürek ata kılıdı. Kişilik hayatını nişan ve ilgi kılıdı. Muhabbet bozula, turmuş menilik, yılla yarkın ütüdü. Dünya güzellik toludu. Kişilik hayat, mihri muhabbet arkalık kökürüdü. Könülle en şu muhabbetin güzelleşidi. Dahosa radyo anıcılarımızın könülleri, muhabbetlik nakşılarımız bilen güzellik

Қадірлік достар, 2026 жылы Джунго Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылының басталыш жылы. 105 жылдан бұян партиямыз Джунго халқыны бақытқа еріштіруш, Джунго милетіні гүлдендіруштен ибарат әсіл мақсат ва бұрышны баштан ақыры чың сақлап, бүтін мемлекеттікі әр милет халықны бошашмай көреш қылышқа іштіпақлаштырып ва етекләп, Джунго милетінің нәчімін еллік тарихыдегі әң олық дастаны бүтті. Тарих еңі халқылық басқышқа қадам қойды. Бұл жылдың бойын, Башуджи Ши Цзиньпин 15-ші 5 жыл мезгілдегі иқтисади іждімайы тарақиятының мұйым стратегиялік вәзіпілеріні бекітіп, йоқыры сүпәтлік тарақиятыны пұқты елгірі сүріш, күшіні мәркәзләштіріп, өз ішімізді яқшы қылышқа дайыр бір қатар мұйым тәдбір орынлаштырмаланы чықырып, 15-ші 5 жылыны яқшы башлашқа итекчілік қылды. Әмді Джунгочи заманевилаштырыш құрылышыда тіршіп еңі вәзіет яратайлы. Башуджи Ши Цзиньпиннің бұйылдың бұянқи дөләтіні идар қылыш қатерісі маузулық, юрішлік қабірімізнің...

Қадірлік достар, еғінде елан қылынған әң ені жүнгі саллық мәлімат кәсіпі тәрәкет токылатығы қарғанда, 2025 елі дөлтіміздің саллық мәлімат кәсіпі көлімі 6 трлн 780 миллиард юәнге етіп, оқшеш мәзгілдегіден 15.7% ашқан. 2026 елі ауғыз күтсе, мәмлекет бойынша йоқыр сүпәтлік саллық мәлімат топлымы 126 мыңдан артық құрылып, саллық мәлімат ұмыми мақтары 1815 PB-дің ішіп, 2026 елі мартық селеш тұрғанда 89%-тін көпірек ашқан. Саллық мәлімат кәсіпінің көлімі сіжіл тез ашқан.

0: Миңә қан тумырғы зиян еткізді бұл әркетіні сіз қылып атқан болышыңыз мүмкін. Мұқпірміз Абдықалық Әмәт бұақты қабар берді.
1: Қан тумырларыны зәхмілендірдіған амыллар тілгеленғанда, нұрғын кішілер яғы тәргебі йоқыр емек ішмек вә ұзақ вақыт медірілімай олтырдыған адетлеріне есіг алады. Декат қылышқы тегешілігі шу ке, сіз әр күні қылып атқан бір кішік іш, баш, бойын қан тумырларға асты-асты зиян еткізіп атқан болышы мүмкін. Bu, dəl adət xarakterlik başını pəskiyə geç. Uzun müddət beşinizdən tövən salğınınızda baş, boyun, qan tomurlarınızdan zəxmilinişdən ehtiyat qılın. Baş, boyundan qan aylanışı qalayma qallaşıb, zəncirsiman məsələlərini kəltürüb çıxırıdığan bu adət, boyun muskullarının tilib ağırışı, qetişi, şundaqla gədəngi örrək payda buluş, boyun umurtqısının əgirliki tüzülüşüb qiliş qatarlıq məsələlərini keltirib chiqaradigan asoslik badan oltining birsi. Buningdan boshqa bo'yin umurtqisi chekinish yoki muskullar spasmlashish qatorliklar yuz berganda yana simpatik nervlarni tortib g'idaqlab, yurak so'qishini tizlashtirish, demak siqilish va qon bosimi davolg'ichdagi reflekslik inkas keltirib chiqaradi. Qon tomirlar bosim uchirganda miyani qon bilan ta'minlashga qizil chiroq yonadi. Чоң миының мадды алмышы жалланғанда, ісімі жысмаға лайық, оксиген қан хортыдыған бір чоң әза болып есаплынып, башыны ұзын ғычы егіп тұрғанда, бойын омыртқысы егілешге мәжбір болып, нормал физиологиялік әгіріліктен чәтінәп кетілі. Меңіні қан вә оксиген білән тәмінләш етәрсіз болып, дайым көрілідіған бір мәнбә бойын қысмығы ешірінған болуды. Мускулларның сыжыл жидделіші, оның ішіден кесіп өтідіған омыртқы артерия томыры білән, бойын артерия томырыны қысып, қан еқімені асыл деп етуді. Қан етішмәсілік, оксиген етішмәсіліктің бұқыл дәсіліпкі сигналы көп алларда бәден алыты өзгергенді башқы еш, әттігенді орныдың тұрғанда ұшсызленеш, яғы орныдың тіз тұрғанда көз алдығы валыштың ібарет. Әгер оның тәрәқи қылышығы ел қойылса, бойын омыртқысының чекініші еғірлішіплі қалмастын, Pat-pat körülüdgan baş qiyiş, baş ağırışmı kişini izdəb gilidu. Əgər otdır yaş və yaşanğallarının qan tomurları qerişi qarab yüzləngən bolsa, muskul ciddilişdək qoş təsir üstülünib, xəvib xətər əssiləb aşıdı. Nervinin besilişi qolunun u işini gəltirib çıxırıdı. Boyun qısmıda qan tomurlar bolub da qalmazdın, yenə ziş tarqılgan nervi çigişləri var. Uzaq müddət beşin tövən salğanda, Бойын омыртқысы өткіліп кетіп, мускулар тартышып қылыш, оның арысыдан кесіп өткен нервлар бесіліп қылыш әхваллар көрілуді. Нервларының бесілішінің типік аламетлері қол пұтлары ұйыш өш, бармақ үші көпіш, қолыны көтіргенді мағдұрсызлініш, әтті ерім кечеді ұйышып ойғынып кетішін ібарет болып. Бұл қыл кеселлік аламетлері әмейше қалтысы кемлік, яке чарчап кетті іштеп қата түшініліп қалыды. Ұзақ мұддат сәл қаралғанда, Нервінің әсліге қайтмас зәхмілінішіне кәлтіріп чықырышы мүмкін. Бұл бір қанчы адет характерлігі әркет, баш, қан томырлары вә бойын омыртқысығы ен тайын пайдасыз. Башыны төвәнсіліп, янфон ойнығанда, бойын қысымы алдығы егіліп 60 градусқы еткенде, бойын омыртқысы бәрдашлық бердіған ек 27 килограммға еткен болуды. Бұл бір қалты күрежіне бойнығызға есіп қойғанға бәрабер. Узын мүддет мұшындақ болса, Asalla boyun umurtqısının fiziologiyalik əgirlikə tüzlənib, umurtqı aralıq təxsisi poltiyib çıxışını kəltürüb çıxırıdı. Eğir bolğandı yenə nervinin besimi uçuruşu səbəbindən bilək uyuşunu kəltürüb çıxırıdı. Bunundaki doğru usul, yanfonu uzaq müddət işlətiş doğru gəlgəndə ekranı közünün körüş sızıqı bilən təkşi qılıb kötürüb, hər 30 minut işlətgəndə boyun umurtqısını muvafiq hərəkətləndirib duruş kerak. Diqqət qilishqa tegishligi şu ki, Мәйлі қанда қияпәтті болсын, бір қыл алет сәклінің сақлаш вақты бәк ұзын болып кәсі, бойын омыртқысы боғымының үйкін еғірлаштыру етуді. Шуңа күнділік тұрмышта амал бар ұзын вақыт янфон ішілетіштен сақланыш, әмді мапық пәйетті орныдың тұрып әрекет қылып, бойынның чартышыны пәсі әтіш керек. Оныңдың башқа, бай шүкіріп тамақ еш. Нұрғын кішілер тамақ егенді бешіні төвәнсіліп, қачының еніғі еқін егеп тұрып, Бешіні төвән қылып, бойынан алдығы созып, дүмбісімі игілген алеті тамақ ейді. Бұ алет бойын омыртқысының бесіміні бірақла хелілі өрілді етіді. Ұзақ мүддет мүшіндақ болғанда, чоң миының қан білен тәмелләш тәсіргі үшір айды. Бұның тоғыр ұсулы, Бәліне тіш тұтып, яқшы олтырып, қачыны көтіріп, тамақны иғызға еліп келеш. Әргізмі бешіне төвен қылып, қачық еткізіш әмәз. Оныңдың башқа, шық-шыққан вақытта бұғыл мүхчеп олтырыш алытты, бүтін бәдәнні іш орындық орындық түгі олғандай көрінді. Адамның дүмбісі бошлық пол түйіп чықыды. Бәл-бәлләрі арқыға өріліп, бойны алдық егіліп, құды дүмбісі егілген ракқа оқшап қалыды. Bu alat qısqa vaqt içində həqiqətən rahatlıq bilinsinmi? Lakin başının və boyunun aldığı sözülüşü boyun qan tumurlarını tarayt etdi. Şunaqla tartıb etdi. Uzaq müddət miyəyə qan yetişməslik, baş qıyış, baş ağrısını keltirib çıxırdı. Bunun doğru usulu bolsa, oturğanda sağırı qismi orunduq yüzüge lıq tolduruş. Orunduqdan aldınqı yerimdilə oturuşdan əzər eləş kerek. Bəl, dümbə, təbi, tik turulub, Бәлінің кейініге бір кішік өлен чүкестік қойса, чүкіп бүтіне ерге текші қойса, найды яқшы болуды. Ақырды дәдігініміз, төвен кі бұ бір қан чәркет, башыны төвен селіш, іліп келедіған зәхмілінішіні яқшылы алайды. Қанда қылғанда баш бойын қан тұмырларының зәхмілініштің сақланығылы болуды деген суалыңызға жауап бер алайды. Күнділік тұрмыш адытыны өзгерткенден башқа, яны бұ бір қан чәркетіні сынап бақсыңыз болуды. Бірінші, бойын мускулының чыдамчалығыны ашырыш үшін, Бойын омыртқысының сағламлықыны яқшы қоғдаш үшін, яқшы болған бойын мускулының чыдамчалығы болышы керек. Бір китапны тепіп, бешіңіздің үстігі қойып, бойын омыртқысы әтрапы вә чонқур қатламдығы мұқымлаштырғыш мускулларының чыдамлығыны мәшік қылсыңыз болуды. Китапны бешіңіздің үстігі қойған декен, бешіңіздің амалба үстігі қартып, үстігі күчеп, тіклеп, китапны 1 сантиметр егізірек көтеріш кетерешен. Әгер ішкі бұтыңыз білән найты азады өрі туралысыңыз, Yəni, on-solğı bilək planlıçı arqılıq mükümləşdirişinin qiyinlik dərəcəsini aşırsınız buludu. Öydə, boyun muskulunun çıdamçılıqını ölçəş, yoga silincisi də tüz yetib, yenəkni azıraq yığıb, baş qısmını 0,15 cm ətrafıda yenik götürüb, muşa alətini saqlab 30 sekund bərdaşlıq verəlisiniz, boyun muskulunun çıdamçılıqını yaxşışkəllikini çəndirudu. Mürü sönkini yəni üçün qısıb, yəni birdəm çıdab saqlab durub, andın boş itimiz. Yuqorqı hərəkətni cəmi 3 qətim təkrarlayırıq. Onundan başqa, mürə qismini aylandırış. Mürəni imkan qədər tövəngə düşürüb, amalba qulaqdan yıraq qılış kərək. Asta-asta ən çox radiosu bar çəmbərini aylanış qılıb, mürəni ən aldığı yötkəb küçəb durub, andın asta-asta ən igiz orunğı tartıb yötkəb. Mürə boğumunun noxtısını qulaq qıyqıllaşdırırıq. Andın asta-asta ən axırıq yötkəb, Көкірек бошлығыны ечіп, мүр боғымыны ечіне дауымлаштырымыз. Андын, яны астаста төвенге өткеп, құлақтың ирақ ерге тартымыз. Бойын мускулының қаршылышыны мұнда қасылы келтірсек болуды. Чики қол білін еңекні тұтып, башыны төвенге теріп, қолыны үстігі көтіріш.

градусқача. Олжыда абау чоқ температура 12-ден 30 Цельсия градусқача. Порталада абау чоқ температура 12-ден 26 Цельсия градусқача. Қармайда ава бұлытлық болып кейін ечілуді. Температура 15-ден 25 Цельсия градусқача. Күйтінде ава чоқ температура 13-ден 29 Цельсия градусқача. Шиханзда ава чоқ температура 11-ден 28 Цельсия градусқача. Санжыда ава чоқ температура 12-ден 26 Цельсия градусқача. Құмылда ава бұлытлық болып кейін ечілуді. Температура 11-ден 27 Цельсия градусқача. Тұрпанда ава чоқ температура 21-ден 35 Цельсия градусқача. Корылда ава бұлытлық температура 18-ден 29 Цельсия градусқача. Ақсуда ава бұлытлық температура 13-ден 26 Цельсия градусқача. Атышта отырхал ямғыр яғыды. Температура 15-ден 21 Цельсия градусқача. Қашқарда қаттық ямғыр яғыды. Температура 15-ден 23 Цельсия градусқача. Хотанда өткінші ямғыр яғыды. Температура 16-ден 20 Цельсия градусқача. Үрімчіда ауа ұчық. Температура 13-ден 25 Цельсия градусқача болады. Үрмәтлік радиоанлығычылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Мехрай Осман, Элминури Самедин, Ваң Суджи. Мухаррири Муаммед Әвәл, Мәдина Мәрдан. Мәсул мухаррири Тұрсын Тоқта Абдулла. Дикторлары Зулпия Махмуд білен Назым Мухлис. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыне аңлығыныңларға рахмет. Слушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмулардың хабардар бола алайсыз.

ұлттық нәтиже асыл қылынды. Көп кетім иғынғы қатнашқан Австралия соды мәбләғ сөліш комитеті Бүйік Чунхуа районының баш директоры. Австралияның Джунгоды тұрушылық баш әлчіханысының соды әлдісі дәйдімен мұндақ дейді. Нөветті дүния нұрғын қырыслағы дұш келмекті. Мұлазымет содысы ерменкісі әрқайс төлетләні алмаштыруш вән әмкарлықтың әң яқшы сұпсы білән тәмілләп, өз ұра мәнпәет еткізіп, ортақ пайды елешіне күшілік үлгірі сұрды. Джунго дүния мұлазымет содысыдекі ішкінші чоң төлетті. Еқін қилладың бұян, Джунго мұлазыметінің қымметі вә әқіл парасет мұқтары бағаған сері ашты. Бұйылның алдыңқы 7 айда Джунгоның мұлазымет, импорт, экспорт, омуми соммысы оқшаш мәзгілдікедін 8.3% ашты. Бұның ішіде білім көжімләшкен мұлазымет экспортының мұлазымет экспорт омуми соммысы ді игілген ниспіті 53.5% кейетті. Бұны өвәтлік мұлазымет содысы ермәңгісі де Тунжи қетім, Джунго мұлазымыты дилу мисаллары көргәзмі районы тәсіз қылынып, сүн-и әкіл, чоң модел, әқли гәудіні ядролық техник қылған дилу мисаллары 40%-ні игіліп, Джунгоның өз зімінедікі күшлік еңілік яртыш күші намайан қылынды. Бұ, Джунгодікі чәт әл қарханыларының тәтқи қылып, еч мәркізі құрып, Еңілік ярытыш тәрәкиятыны ішқа шүршіне еңі құвет білен тәмілдіді. Америка Гаргил шеркіті Шымали Асия районының муалын ледері мұндақ дейді. Джунго стималчыларының техім юқыр сүпәтлік мәсулат вә мұлазыметкі болған ектиажы. Шынақла Джунгоның еңілік ярытыш ықтысаслықтарыны топлышы вә еңілік ярытыш экология құрылышы шеркетке техімі яқшы тәрәкият ұстықпалы еліп келді. Джонсон Давалаш Пентехниксі Джунго районы Ташқи кеселіклі ішілері бөлімінің баш директоры Оливин мұнуланы білдірді. Яқында шеркет Суджу Ясаш Сауд құрылғалықының 20 еліқіні тәбіркіледі. Әмді ішіліп шықырыш ұқтыдарыны кең айтып, еңі ішіліп шықырыш линиясыны кіргіз үшіні жақарлыды. Бұ бізнің Джунгоның еңілік яртыш экологиясы вә ұқтыдарыны етірап қылғалықымызны намайан қылды. Джунго мұлазыметі марксы етілдіріш, чәт әл үзілінішке, қалқыра әмкарлықта махарет етілдірішке, бошлықны кең айтышке мұқташ. Бұны өвәтлік ерменкенің бір чоң ярқын нұқтысы, тұнжы қетім чәт әл үзіленген мұлазыметіні тонуштұрыш районы тәсіз қылынып, Джунго қарханыларының қалықыра базарыны кеңайтышыны кәсіпі мәдет білән тәмілләш. Латын Америкісі агентліқі мұндақ деп қарды. Бұ тәдбір Джунго мұлазыметінің қалықыра базарда күнсері ешшінің мұхимлықыны әксет тұрды. Джунжи Гуройның баш директоры Ван Шауми мұндақ дейді. Шеркетіміз 40 елгі екін қалықыра алашқан мұлазымет білән тәмілләп, Джунгоның чәт әл күзіленген қарханыларыны әр тірәпліме одем күчі байлықы мұлазыметі білән тәмілләп, қархана вә шу жайды ке әмкарлық әміраларының өз ұра мәнпәет еткізіп, ортақ пайды елішіға күш қошты. Кәлгісі 5 жылда Джунго мұлазыметчілікіне мұхим ноқты қылып, базар ижазыты вә ечевич саасыны кеңайтуду. Бұны өвәтлік мұлазымет содысы ермәнкісідің Дүния техімі чоң ечеветеш әмкарлыш бошлықыны көді. Америка Лилай шеркетінің ершары юқыр дәрежілік муавын лидері Ван Ли мұндақ дейді. Джунгоның яқшы еңілік ярытыш вә ечеветеш мұйты, әмді тиббі дору базырының ғайет зор ехтияжы шеркетке кәң пұрсет іліп келді. Бәз кәлгісі 10 елда 3 миллиард Америка доллар мәбләғ селіп, Джунгоны чоңқыр кезіш вәдімізіне давамлық әмәлгі ашырмыз. Нұрғын чәт әл мәбліғі қарханыларының юқыр дәрежілік башқұрғычылары кәлгісі де Джунгоның техімі көп кәсіплерінің чәт әл мәбліғі қарханыларығы ечеветіліп,
Ulanı Jungoda terakki qilish yeni fursati va yeni

Мұндақ дейді. Әрәп бірләшмі қәліпеліке Алжирияның ішкі ішлерге орлашды. Сырайлия білән әрәп дөләтлері мұнасы бөтіні нормаллаштырышқа алақыдар Абрахам келішіміні имзалыды. Сырайлия вән Маракеш білән лагыр шәкілләндіріш қатарлық амылла ғырәлішіп, бұкетімкі дипломатик мұнасы бөтіні үзіш малыманчылықыны кәлтіріп чықарды. Белани мұнуланы білдірді. Біріншіден, Әрәп бірләшмі қәліпеліке Кабелия автономия әркеті қатарлық Алжирия тәрпідін террор іш тәшкілат қатарғы кіргізілген бөлгінші күшләні ашқары қолыды. Шкіншіден, 2020 жылы Әрәп бірләшмі қәліпеліке вән Маракеш үлгір кейін болып, Сырайлия білән Абрахам келішімі имзалап, Сырайлия білән болған мұнасыветіні нормаллаштырды. Бо Алжирияның Пәлестин мәселесідегі мейданы қызыт. Үшіншіден, Абрахам келішімінің имзалынышы Маракеш, Әрәп бірләшмі қәліпіліке вә Сырайлияның ортақ мәнпәетке игі ішкәлікедін дерек берді. Әрәп бірләшмі қәліпіліке Маракешке әрбей құрал ярақ сетіп берішіне давамлық үлгірі сүріп, ақпарат әмкарлықыны күшейтті, әмді әрбей ішлағы алақыдар техникаланы өтініп берішке қолайлық яртып бәді. Бұныңдың башқа, ғарбы сәхрайы кәбір мәселісі мұ ішкі дөләт мұнасыветіні тавамлық ямаллаштырып әтті. Ғарбы сәхрайы кәбір үлгірі Испанияның мұстәмлікісі еді. Маракеш үлгірі Алжирияның қолышығы ерішкен ғарбы сәхрайы кәбір Халық Азатлық фронты білен ғарбы сәхрайы кәбірнің тәвәлікіні 10 елдің артық талашқан. 1991 жылы Бірләшкен Дөләтләр Тәшкілатының яраштырышы білен ұрыш тоқтытыш келешімі асыл қылған. Азыр Маракеш ғарбы сәхрайы кәбірінің көп қысым райоларыны контрол қылып тұрмақта. Чәт әл тарат құлырының қабірге қарғанда 2020 жылы Әрәп Бірләшмі қәліпеліке ғарбы сәхрайы кәбір районыда консулханы тәсіз қылып, бұл районда консулханы тәсіз қылған түнжі Әрәп дөліті болып қалды. Бұл 7 айда Алжирия зонтуңы Тебоне шу жайдеке таратқыланың зияртыны қыбыл қылғанда, аталмыш микро дөләтіне тән қыт қылып, оның Әрәп вә Африка дөләтлерінің ішілерге арлышы да интайын сәлбей тәсір ба. Зімінімізді яны қан төкілішінің сақылыш үшін, Алжирия бұ дөләтінің бұ ердің айырлышын үміт қылыды, дейді. Тебони гәрче ісміні бивасты атымыған болсы мұ, Әмі омыви пікір, ұмымыздік оның ағзыдекі дөләт дәл Әрәп бірләшмі қәліпіліке деп қарды. Мұтақасыслерінің тәхліл қылышча, бұқетімкі дипломатик мұнасыветіні үзіш, нөветтікі ұттыршарықның жоғрапиялік вәзетінің парчылынып кеткелікінің нәтидісі. Шындақла, Әрәп дөләтлерінің ішкі қысмедекі бөлінішінің ішпадысы болып, лагырлышыш, Рошенке қаршылышыны күшейтіп, Әсілі дұлла давалғып тұрған ұттыр шарқ районыға еңі мұқимсызлық амылдары қошы декен. Сіз жиған мұндақ деп қарды. Ғарбы сәхрайы кәбір мәселесі білән Пәлестин мәселесі Алжирияның игілік оқуқы вә дипломатия сиясытығы мұнасыветлік. Оның мейданыны өзгерткелі болмайды. Әрәп бірләшмі қәліпеліке ғарбы сәхрайы кәбір мәселесіні чөрдіген халда Алжирияны итім қалдырдыған муасыры яйы бәрпа қылды. Маракеш, Мали, Негер қатарлық Алжириягі қошны дөләтләнің әммісі Әрәп бірләшмі қәліпелікінің өз дөліті де оқшымыған дәрежеде мәвжіт ішкәлікіні көрәләйді. Бұ дөләтләнің нөветтікі ғарбы сәхрайы кәбір мәселесідікі мейданы Алжирия білен бірдәк емес. О, мұныланы білдірді. Дипломатик мұнасыветіні үзіш, әмілиетті Әрәп дөләттірінің ғарбы сәхрайы кәбір мәселесідекі мейдан пәрқіне еніме күчей туды. Шындақла Алжирия дұч келген муасыры яйы еніме рошәлі жүді. Әтті ке әрқайс тәрәпләнің ғарбы сәхрайы кәбір мәселесідекі мұрасса бошлықыны тарайты бетуды. Өрмәтлік радио аңлығычыла, юқырда дүнияғы нәзер программымыз бойыч аңлытыш бәдіп.

Сүйімлік достылар, шу тапты программымыз қайтып келдіқ. Ешіңіздің чоң ешіға әгішіп, тұрмышының бір чөгін су қоқшайды қалдықын ес қылдыңыз. Әбекерек қайнап кестіңіз, тешіп кетеді қалдықыңызды білдіңіз. Шуа ұчақда башқыланың сіз үшін бәген басығы дикәт қып кетмі. Чүнке әмі адамның өзінің яшаш ұстобы болады. Әйешіңіздің чоң ешіға әгішіп, шүні шүендіңіз ке, өзіңізіне әргізмі таңлықты қойма. Сізіне яқшы көмейді қалланың кешіғі беріп, өзіңіздің құшалықыңызды жүттіріп қойма. Аншеке көңіңізді ұтып қойғалла үшін, өміріңізді қоғыртып жүрмі. Айатлық сізге немі бәген болышыдың қатты нәзір, өзіңіз үшін яшам. Вә оны құбыл қылын. Ешіңіздің чоң ешіға әгішіп, өзіңіз яқшы көге ішіланы қылын. Көңіңіз ерім болса, музыка аңлан, достыла білен мұңдышың, бәқтіңізді жүттіріп қойма. Арысыңыз ішіні тоқтытып арам елім. Саламәтлікіңізді қатын шықама. Атаныңызды дайым йоқлап тұрың. Ешіңіздің чоң ешіға әгішіп, немілені дұ сақлап әмі. Еш қачан ішілтіп бақмыған, ішкап күтшің селіп сақлап атқан фарфор қачылырыңызды еліп шықып ішілтім. Кеймеген кеймлеріңізді кейін, одды яшан. Әргіз башқыла білен бәсләшмен, рақабәтләшмен. Ешіңіздің чоң ешіға әгішіп, өтмішіңіздікі сабақланы обдан екілі. Сізді ташлып әткерлердің ирақ тұрым. Әммедің мойымы башқыланы қадірләш әмәз, өзіңізді қадірләш. Қысқа хайатыңызны әрзімес ішлағы әмәз, әң әхмиетік ішлағы беғішлан. Хайатны сөйің, хайатның шейдасы болың. Қинәмізсе, гүзел нақшыларымыз, азырқы гүзел кейпиятымыз үшін.